0: тыныш иртелеребезнең куанычын күреп яшәргә язсын.
1: Амин.
0: Һәрберегезгә сәламәтлек, саулык, уңышлар, юлдаш булсын. Сезнең тавыш яңгырлы иртәләребезгә кояш алып килгән кебек уңышлы эш көннәр сезгә. Кайсы якларда яуа яздыгыз әле?
1: Яңгырлы булды мине тәки.
0: Угу. Яуган ахырсы. Шулай ук хәерле иртә-иртәнге шәйләр. Аксубай районында яңгыр яуа. Ничек үзсез дә яңгыр юк. Хәзер җибәрәбез.
1: Рәхмәт, рәхмәт, рәхмәт бездә булды, җитәрлек.
0: Әйе.
1: Сыңдырды, барда яхшы әлегә җитеп тора, яме? Рәхмәт.
0: Бераз вакыт узганнан соң без сезгә хәбәргә чакырбыз, җибәрегез.
1: Әйе, әйе, тансып кула башласа.
0: Хәерле иртә яраткан Болгар радиосы кызганыч айгына. Так, айгына җәй генә үтми шул безнең гомер дә үтә. Әле кичә генә бала чага идек, бүген дә әни ыныклар килгәч иелеп кушак куйлар, безне узып киттеләр. Ә, балалар үтә бит инде хәзер. Шунысы да кызык
1: диге. Гомер үтә диләр.
0: Чыгарылыш кичәләре бара бит инде менә
1: тиле.
0: Җыелышалар бит инде матур
1: үтә. Үтте бугай инде алар.
0: Ну, рәсми рәвештә үтте, ә теге бәйрәмнәр ниләрдер уздыралар бит инде, барыбер теге. Кафеләрдә дип әйтик инде. Эй, малай, хәзерге заман балалары.
1: Кызык күренеш, әйем, күренә социаль челтәрләрдә фотода, мәсәлән, әти-әни һәм уртада чыгарылыш класс малайы, егете дип әйтик инде. Гадәттә инде ул ата-анасыннан бер башка биек була. Һәм менә нонсенс дип әйтимме соң инде, елмаймыйлар. Яш үсмерләрне фотога төшкәндә елмайту иң авыр нәйтеге максат. Белмим, нигә шулайдыр менә.
0: Соңалар бит гомумән менә теге әйтик әти-әнисе төшерә бит инде теге социаль фильтрга да куярга да. Әкшермә, тегеләй итмә,
1: болай итмә. Шәсләре килмәй.
0: Әй, аларның теге
1: күзләре. Шундый бер шыр булып аладыр
0: инде. Балалар инде. Сездә ничек соң, сезнең ничек анда? Фотога шырга яраталармы? Әй, сән ничектер җайын табасызмы елмайтырга үзләрегезнең яш үсмерләрегезне? Ничек елмайтасыз?
1: Чыгарылышлар ничек үтте? Инде, я Алла җыясы баллар җыелды. Егылар бирелде, чыгарылышлар үткәрелде. Хәзер инде укырга керү. Ни хәлләрдә сез? Нервларыгыз ни хәл? 8-9-7-85-55-91-5 рәхим итегез.
0: Бошлы мәктәп директорларына да кагыла дуслар языгыз.
1: Ник?
0: Соңалар да бит инде урак өсте, кызу эш вакыты бит инде булып алды. Хәзер дә алар да башпаталар инде. Нәрсә ничек? Алга таба?
1: Ялга китергә иртәрәк дәрә шул укытучыларга да, директорларга да.
0: Шулай көтәбез сездән хәбәрләр дуслар.
2: Сөмбел Билалова.

0: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы иртәнге чәй. Алга таба дәвам итәбез.
1: Эй, дуслар, һәм астрологлар киңәше 30 июнь. Бүген нәтиҗәләр ясау һәм яңа тормыш циклына әзерләнү көне. Бүген күктә планеталарның урнашуы безгә үткән тормышыбызны барлап алырга, киләчәккә дөрес юнәлеш сайларга ярдәм итәчәк. Июнь аеның соңгы көне булганга, бүген галәм бераз туктарга. Уйланырға шақыра бізді. Көпләр өзлерінде ішкі сезімлеуінің күшеюінде сезір. Бүгін яңа проектлар башлап жіберуге қорағанда көптен сузылып келген тәмамланмаған ішлеріні нұқта қойып тәмамлау оңышлырақ болыр дейлер. Көңілігізді болған өпкелеріні, тескәрі ойларыны, яйсе сізге зиян кетірген кішілеріні кешірірге, әм олардан шиста көңіл білен кетіп барырға керек деген күнде. Финанс өлкәсендә дә, эш өлкәсендә дә бүген планеталар агрессив адымнар ясамаска киңәш итә. Чөнки көн тыныч һәм тотрыклы узарга тиеш ди. Мөһим контрактларга да зур финанс рискларына бару да бүгенгә килешеп бетми дуслар. Шуңа күрә июль аена бүген планнар кырыгыз. Бюджетыгызны исәпләгез һәм анализ ясагыз. Коллегаларыгыз һәм үзегездән өлкәнрәк кешеләр белән киңәшләшү дә бүген файдалы булыр. Тәҗрибәле кешеләрнең сүзләренә игътибар итегез диләр. Шулай ук бүген физик активлык урташа дәрәҗәдә булырга тиеш. Җәяү йөрү, су керү, яисә йога уңай тәсир итәр. Ошо үшүгә игътибар итегез, җиңелчә ризыкларга өстенлек бирегез һәм суны күбрәк эчегез. Бүген ашыкмагыз, табигатьне, үзегезнең ичке тавышыгызны, интуициягезне тыңлагыз һәм алга таба бары тик якты өметләр белән генә карагыз.
0: Табигатьне кочаклау, ничек әле табигать белән бергә?
1: Әйе.
0: Ой, ялан аяқ шығасың, яңына теге шықты бұлен бұйынша барасың, әмірі ағашыны құшақлайсың.
2: Білмем, мен енді медитация сап алдым, үлгердің тауышына.

0: Текер болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Достар, сізіне Агроболға 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-10 июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроболған сайтында.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Бжмах излеп, шительлерге шығасы юк. Татарстанда да шунды урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтлендірә тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френдавто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френдавто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
7: Казандагы телефон 203-96-51.
8: 203-96-51.
7: 203-96-51.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
11: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
12: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ozan. Ozan'da saat 7. Bulgar Radyosu'nda yeñalıklar.
1: Хайырлы ерте, хурматлы радио тыңлаучылар, Булгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Ике һәм аннан күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналарга яңа гаилә түләве уртача 30 мең сумга җитә. Бу хакта Россия социаль фондының Макс мессенджерындагы рәсми каналында хәбәр ителә. Исегезгә төшерәбез, яңа гаилә түләве ике һәм аннан да күбрәк баласы булган эшләүче ата-аналарга физик затлар кеременә салымның бер өлешен кире кайтарудан гыйбарәт. Социаль фонд гаилә түләвен алуга гаризаларны 1 июньнән кабул итә башлады. Анда бу сумма һәр гаилә өчен индивидуаль, чөнки НДФЛ исәпләнгән керемнәргә бәйле дип аңлаттылар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика министрлыклары, муниципалитетлары һәм предприятиеләре хезмәткәрләрен ясалма фәһем белән эшләргә өйрәтүне оештырырга тәкъдим итте. Инициатива хөкүмәт йортында узган Татнефтехиминвестхолдинг директорлар советы утырышында яңгырады, дип хәбәр итә рәиснең матбугат хезмәте. МТС Минк компаниясе генераль директоры Владимир Урбанский ясалма фәһемне корпоратив мөхиткә интеграцияләү буенча карарлар тәкъдим итте һәм коммуникацион процесслар аудиты һәм ЯФ экосистемаларын кертү өлкәсендә хезмәттәшлек итәргә тәкъдим итте. Хисапны шәрехләп, Рөстәм Миңнеханов ясалма фәһем нигезендә эшләнгән коралларның көндәлек тормышта активрак кулланыла баруын билгеләп үтте. Шуңа бәйле рәвештә ул республика хакимият органнары һәм предприятиеләре хезмәткәрләре өчен мондый технологияләр белән эшләү буенча укулар оештырырга тәкъдим итте. Бу ел Татарстанда югары уку йортларында түләүле урыннар саны 45%-ка кимегән. Абитуриентларны 45 югары уку йорты кабул итә, шуларның 28-е дәүләтнеке. Искәртеп узабыз, уку йортларында 20 июньнән укырга керергә документлар кабул итү башланды. Гаризаларны 25 июльдән дә соңга калмый тапшырырга мөмкин. Бу хакта брифингта Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин сөйләде. Темына Камилә Шаһабиева дәвам итә.
2: Быйылдан уку йортларына документлар тапшыру өчен 3 сул калдырылган. Дәүләт хезмәтләре аша кабул итү комиссиясенә шәхсән мөрәҗәгать итеп, яисә документларны почта аша җибәрергә мөмкин. Быйылдан Татарстанда югары уку йортларына түләүле урыннар саны 45%-ка кимегән. Югары уку йортларына укучыларны максатчан программа кысаларында кабул итү квотасы исә бары түгел заказ биргән эш бирүчеләрне күрсәтеп кенә билгеләнәчәк. КНИТУ КАИ-ның мәгариф эшчәнлеге һәм яшьләр сәясәте буенча проректоры Венера Хамматова сүз Дәренче, алар хәзер күбрәк заводларга мөһим булган белгечләрне әзерли.
3: Иң күп урыннары авиастроение, вертолетостроение, беспилотная техника. Безнең предприятиеләр бик сыры специалистлары, Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод.
2: Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты ректоры Эдвард Абдуллаҗанов быел бюджет урыннары артуын искәртте.
4: Бюджет урыннары безнең бу ел 300-гә артты, безнең бу ел 1200 тирәсе. Алар инде шул иң популяр юнәлешләрдә безнең саны артты. Шул акцентыбыз безнең кампус. Безгә киләләр, карыйлар.
2: Инженерлык белгечлекләре өчен яңа уку елыннан үзгәрешләр кертелгән. Әлегә кадәр әлеге белгечлекләргә укырга керергә теләүчеләр математика белән физиканың берсен сөйли алса, быйылдан бары физикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшырып кына керергә мөмкин. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кич Казанның Ширеккүл паркында хор белән караоке концерты була. Парк амфитеатрында тамашачылар танылган җырларны Татарстанның халык артисты Миләүшә Таминдаров җитәкчелегендәге Дәүләт камера хорына кушылып бергә башкарылачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген иртәнге 9-дан иртәгә көндезге 1-гә кадәр Казанның Иделбуй районында кайбер йортларда салкын суны вакытлыча бирү туктатыла. Бу ботаник урамындагы йортның су үткәргеч участогын тоташтыру эшләре белән бәйле. 10 күп фатирлы йорт, шулай ук Роторная һәм Халиф урамнарындагы 1-нче административ һәм социаль объект сусыз калачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус җылы.

0: чай, утазанче июня, и кемингермалтанче елла, хаме тарихитерна кустала утебиз. Буган Россида иктисад чекнекен, финанс хам аналитик влем бейле барлык кешеләрнең рәсми булмаган һөнәри бәйрәме. Аны 1765 елда Мәскәү университетында беренче сәяси иктисад кафедрасы ачылу истәлегенә 30 июньдә билгеләп үттәләр. Ә Россиядә рәсми иктисад көнен исә 11 ноябрьдә бәйрәм итәләр икән.
1: Баба Яга убырлы карчык, яисә убырлы көне. Фольклорчылар һәм музей хезмәткәрләре славян әкиятләре белән кызыксынуны саклап калу өчен уйлап тапкан бәйрәм икән бу. Убырлы карчык яисә убырлы гади явыз кеше генә түгел, ә урманны саклаучы һәм дөньялар арасындагы юл күрсәтүче акыллы кеше. Ул геройларга ярдәм итә, яза бирә яки сыный. Бу көнне музейларда, китапханәләрдә һәм этнопаркларда спектакльләр, квестлар һәм экскурсияләр уза.
2: Астероид көне. 2016 елда БМО Генераль Ассамблеясы астероид көнен 30 июньдә Тунгус метеориты төшү еллыгында билгеләп үтәргә карар кыла. Әлеге көн астероидларның потенциаль куркынычына һәм җир тирәсендәге объектларны күзәтү системаларын үстерүгә игътибарны җәлеп итүгә юнәлдергән.
0: Дугры хатын көне бүген, дуслар.
1: Тәңкәләр ырғыту көне суруқларына бүләк итеп, сулықларға тәңкәләр ырғыту традициясынан килгән ғадәти булмаған бәйрәм. Шуның буенча, әгәр тәңкәне суға ырғытсаң, бу яраткан урыныңа кайтырға ярдәм итәчәк.
2: Моны бәйрәм дияргә микән, нәрсә дияргә икән инде, безне барыбызда коллыкта тота торган әйбер дияргә микән инде, бөтен дөнья социаль шелтәрләр көне.
0: 1894 елда Лондонның иң танылған истәлекле урындарының берсе Тауэр көпірі ашыла. Конструкция шәһәр үзәгендә Темза елғасы өстендә Тауэр янында орнашқан, көпір түзілеші 1886 елда башланған һәм 8 ел дәвам иткән.
1: Рустам, ярыймы син менә моны укыйсың, чөнки мин менә бу финалларны, чемпионатларны бик әйтә алмам дип куркам. Дисең, укыл менә моны футбол буенчаны.
2: Тырышып карыйм, Эльвира.
1: 2018
2: елда футбол буенча дөнья чемпионаты вакытында Татарстан башкаласында Акбарс Арена стадионында, ул вакытта Казан Арена, финалның 8-дән берендә Франция һәм Аргентина командалары очраша. Аргентиналар булар булачак чемпионнарга, французлар 2018 елгы дөнья чемпионаты җиңүчеләре 3-4 исәбе белән җиңелә.
0: Кызганыч.
1: Қолықсынан ұшыда сенеке.
2: Ей, рахмет, Елгерішкау! Бұл қадар бақыт. Сәтіне бұл ошаған көргеніңіз бар ма,
1: йоқ
2: ма?
1: Йоқ, әлі ерте
0: бітәлі. Йоқ.
2: Әнеге ерте?
1: Шынки ол бошақлар үлгіргенде июльде бұла.
0: Үлгірген түгілмі соң қой бір яқларда, йоқ ма?
1: Июльде бұла, деп білем неге?
2: Йоқ, мұна бүгін түрілді көк езінде ирақта ошаған көрінсе, быйыл кырларда икмәк уңышы һәм бакчаларда яшелчәләр бик мул һәм бәрәкәтле булачак.
1: Мин июльдә гадәттә авылда булганда күрәм, шәһәрдә бәлки буладыр җәмәгать, бәлки мин белмимдер.
2: Ашаган, ашаган эш! Балык сынамышы туры килсен өчен, әйдә, июльне көтмә.
0: Минем шәһәрдә
2: күргән бар. Иртәгә инде июль, бүген бераз матурлап фотога төшереп алайды.
0: Шәһәрдә күргән бар, берсендә.
2: Берсендә?
0: Ие, узган ел күрдем. Ашаганны.
2: Ну, авыл белән шәһәрдән аерылмый инде ул, шәһәрдә дә күренә, авылда да күренә инде ул.
0: Туган көннәргә күчсәк, бүген үзен туган көнен билгеләп үтәм. Галискар Камал театр актрисы, Татарстанның атказанган артисты Ләйсән Файзуллина.
2: Ай, мул туган көннәргә театрлар.
1: Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр актеры, Татарстанның халык артисты Разик Бариевның да бүген туган көне.
2: Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актрисасы, Татарстанның халык артисты Зөләйха апа Акимжановның туған күні.
0: Абдулла Кариф есімдегі Татар дәулет яш тамашашы театр актері, Татарстанның атказаның артисті Фернат.
1: Менің көршім.
0: Насибуллинның туған күні.
2: Фернат Фаритовичтің бүгін 50 яшлік юбилейі. Шын көңілден құтлыйбыз барлық туған күндерін білгілеп өтушілеріне.
3: Илгерей.

0: 4-нче июль көнне югары кыйрылыга рәхим итегез.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Қазан топ 5-лікке кірген туристлар юнәліші бойынша, ялайты бойынша топ 5-лікте. Хәм, мында енді шулай айтқан.
1: Бір ғана тиімділікте шек жойды, шуна көрі.
0: Е, мына.
1: Апарин Қазан.
0: Лидерлерді енді Мәскеу, Санкт-Петербург, Сочи, мында енді шулай Қазан, Түбән Новгород, Екатеринбург, Краснодар. Ну, алар енді Қазаннан соң деп айтқанда. Бұл тегі бронировать етелер бит әлі. Отельдерді, фатирларды мына шуның бойынша қарағандар енді. Шушы есімлік бойынша қарағандар.
1: Бір күні Қазан өзегінде ердік біраз уақыт болды да, түшкі аштан соң татар бистелерін еріп шықтық. Һәм әлігіде баяғы шул бір ой. Нинди матур біздің Қазаныбыз.
2: Нинди гүзел. Шул жүр еске түші.
1: Әйе. Сондан да, бік матур бетінде. Ол бізге, мұнда ешеп ешкендерге, ғымырында бірінші тапқыр көрішуге, я Қазанны мұндан 15 елілік көрген кішілерге, бұл бетінде.
2: Шушы орада гына Россия шәһәрләре буйлап ял итеп кайткан хезмәттәшебез Венерадан нәкъ менә шулай диде. Үзебезнең Казан, үзебезнең Казан инде ди. Бигрәк матур инде, бигрәк чиста инде, бигрәк рәхәт инде үзебездә. Мәйтәм, бәлки кунакта рәхәт, тик шулай да өйдә тагын да рәхәтрәк дигәнне генә истә тотарга кирәктер. Юк инде, юк, бары бердән ничек кенә булмасын ди. Әлбәттә, чит төбәкләрдә дә бик матур, Россиянең башка шәһәрләрендә тиге күз явын алырлык. Ләкин, әммә дә, ләкин Казан Казан инде. Һәммә менә мәсәлән инде Санкт-Петербургка барамы, әйме? Онда инде танышасың бит инде туристлар булырга мөмкин. Нәкъ менә Санкт-Петербургта яшәүчеләр белән генә түгел, ә шушы шәһәргә дә турист буларак килүчеләр белән аралашырга туры килде. Казанда булган бар, Казанда бер генә тапкырда түгел, берничә тапкыр булганыбыз бар диючеләр булды. Һәм тагын бер гаилә белән сөйләштем мин. Алар бик күп еллар шушы Санкт-Петербург шәһәрендә яшәгәннәр, һәм бүгенге көндә инде чит төбәктә яшиләр. Койттык ты Санкт-Петербургка, һәм ты алтын бужра бар бит әле. Шуның буенча йөреп чыгарга безнең уебыз ди, ләкин ди менә шушы алтын бужрага ди Казан кермәсә дә ди, безнең ди менә шушы Казанда, Татарстанда да булып карыйсыбыз килә. Дусларыбыз бик мактады инде ди, 2 ел рәттән баралар инде ди, менә кызыктырдылар ди. Шуннан да Казанда ничек кирәк нәрсәләрне карарга кирәк, иң беренче нәрсәләрне күздән ычкындырмаска менә шуларны сорашып тордылар. Рәхәт, күңелле һәм менә тиге горурлык хисе белән.
1: Әйе. Һәм менә шунда қойда гына кем белән генә аралашсаң да, Казан сүзенә, гомумән реакция Казан, о, Казан. Кемдер әйтә, барганын мақты, кемдер бик күрәсе килә ди. Шуңа күрә Казан, Каза.
0: Казанда да яшәп әле күп нәрсәне белеп бетермисең, төрле-төрле юнәлешләр туристик менә үзебезнең өчен дә, менә мәсәлән, җирле яшәүчеләребез өчен дә кызыклы әйберләр бар икән әле.
2: Бар, чөнки без беләсезме нәрсә, ул бүтән җирдә дә шулайдыр. Чит төбәктән килүчеләр монда нәкъ менә матурлыкны күрергә вакыт табып, мәсәлән,

0: Достар, 30 июнь, һәм бүгенге йылдызлар фаразы.
1: Кушкар.
0: Бүген сізге финанс мәселелеріне ойруша иқтиборлы болырға керек. Планлаштырылмаған шығымдардан қошығыз. Күн ақырында ешіткен мәғлумәт келешекте пайдалы болып қойырға мүмкін.
1: Үгіз бұзау.
0: Күңілі һәм бик тә тыныш күн. Сіздің ішкі тынышлығыңыз тирә-юндәге кешеләргә дә йогынты ясар. Шәхси мөнәсәбәтләрдә дулкынландыргыч яңалық яисә якын кешегездән көтелмәгән бүләк алырга мөмкинсез.
1: Игезәкләр.
0: Бүген аралашу һәм танышулар өчен менә дигән вакыт. Теләсә кем белән уртак тел таба аласыз. Бизнес яки уку буенча мөһим сөйләшүләрне нәкъ менә бүген үткәрү уңыш китерер.
1: Кысла.
0: Сезгә бераз ял итәргә һәм ялгыз калырга кирәк. Күптән җыелган арганлык үзен сиздерергә мөмкин. Саф һавада йөрү, медитация ясау яки тыныч кына үй эшләре белән шөгыльләнү көчегезне арттырыр.
1: Арыслан.
0: Бүген сезнең лидерлык сыйфатларыгыз иң югары дәрәҗәдә булачак. Коллегаларыгыз яки дусларыгыз сезнең киңәшкә мохтаҗ булыр. Кыю рәвештә яңа идеяләр тәкъдим итегез, алар хуплау табачак.
1: Кыз.
0: Бүгенге көн сезгә эш урынында зур уңыш вәгъдә итә. Сезнең төгәллек һәм җаваплылык җитәкчелек тарафыннан бәяләнәчәк. Финанс кереме яки премия алу ихтималы бар.
1: Үлшәү.
0: Йылдызлар, бүген сезгә сәяхәткә чыгу яки тормышыгызны сизелерлек үзгәртәчәк яңа эш башлау өчен яшел ут кабыза. Ишке сизимләүегезгә ышанығыз, ул сезне дөрес юлга юнәлтер.
1: Шаян.
0: Бүген эмоцияләрне контрольдә тоту аеруча мөһим. Тирә-юндәге кешеләр белән кечкенә генә аңлашылмаучанлыклар килеп чыгарга мөмкин. Конфликтка кермәскә сорауларны тыныч юл белән чишәргә тырышыгыз.
1: Укшы.
0: Бүген эшлекле партнерлар, яки якын кешегез белән мөнәсәбәтләрне ныгыту өчен бик яхшы көн. Бергәләп киләчәккә планнар кыру, уртак максатлар билгеләү ике як өчен дә файдалы булыр.
1: Кәҗәмегез.
0: Көнне гади, көндәлек эшләргә багышларга киңәш ителә. Игездә яки эш урынында тәртип урнаштыру, эшке дөньягызда, күңелегездә тынычлык урнаштырырга ярдәм итәр. Сәламәтлегегезгә игътибар итегез, җиңелчә генә спорт файдага булыр.
1: Сукыяр.
0: Эшегезгә заманча яңа караш кертә аласыз, көтелмәгән матур очрашу яки мәхәббәт өлкәсендәге җылылык бу көнне онытылмаслык итәчәк.
1: Балык.
0: Бүген игътибарыгыз тулысынча гаиләгезгә һәм йортыгызга юнәлсен. Якыннарыгыз сезнең ярдәмгә һәм җылы сүзегезгә мохтаҗ булырга мөмкин. Йортны төзекләндерү яки уңайлылык тудыру өчен иң яхшы вакыт. Йылдызлар фаразы.

0: Хайырлы иртәк, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Һәм шулай хайырлы юл телибез юлда булучыларга. Казан юлларында ниндирәк вазгыят хәзер бергәләп күзәтәбез. 3 балл Илнар Симбетинде бик тә ягыннан, дәрвишләр бистәсе ягыннан килдең бүген әйтә, әйме? Анда шуна да юл төзекләндерүчеләре барамы, чөнки монда шактый тамгалар күренә.
1: Бик зур юл төзекләндерүчеләре, аларны башлап җибәргәннәре иде инде менә теге завод тирәсеннән башлаганнар иде бит инде хәзер анда инде юлны ясадылар. Җиттеләр менә хәзер теге журналистлар киселешенә, базардан чыгу юлына кадәр. Һәм ул дәвам итә хәзер менә теге Нагорный бистәсенә таба. Анда кичә дә менә сәгать нишләрдә кайтканда уннар тирәсендә дә мәш килеп, ике генә паласа калдырып, шулай юлны төзекләндерәләр. Анда бик тырышалар. Анда теге...
0: Юк, тырышалар да, шактый бүке бит инде менә.
1: Ну, бүке.
0: Әгәр дә анда утырмыйча гына урап
1: Мамадыш трактыннан яйса
0: возьмите не трактыннан.
1: Трасса трасса аша кірігіз.
0: Ага, мы ашуна білігіз, я бахрым
1: атырады. Пайтқанда да шылай.
0: Беломорский урамында ЮТХ юл транспорт халакаты тамғасы. Бу біздің қойс урамнар тересінде екен. Бу мамды урамда бар ма? Ол центральны Мариупольский урамы кисілішінден соң айы.
1: Бар. Анда шылай...
0: Бар екен шыл, ұқыдым менде.
1: Юл түзіклендірушілер кеше мендандан ердім. Анда да шылай ремонт.
0: Петр Витер шулай ук 2 юнәлештә бөке, теге бик зур бөке булмаса да, картага караганда, авиа төзелештә инде традицион бөкеләр дип әйтик, алар шул ук Ленинградский, Максимов тирәләрендә, Челюскин һәм Вересаева.
1: Райт тулаштарыбызда язам, хәерле иртә. 9-нче май җиңү бәйрәменә Великий Новгород шәһәрендә булдык, тарихи шәһәр. Безнең Казаннан килгәнне белгәч, үзләренең Казанда бик буласы килүләрен белдерделәр. Бәрәскәдән Тахир язган.
2: Хәтирәләр белән бүлеше Тахир абый да рәхмәт бик зур. Дуслар, сез тагын Казанның кайсы урыннарын аеруча үз итәсез һәм кайсы урыннары күңелләрегезне тырный? Ул хакта да сездән хәбәрләр көтеп калабыз. 8-9-7-85-55-91-5.
3: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Ольга Биш ФМ.
1: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда дрон экспо форумы өзешақ. Мақсус қарби операция ветеранлары, яке оларының қатынары бизнес ашуға түлі оларға мүмкін. Әхәзір толырақ. 8-10 июльдә Казан Экспода Дрон Экспо 2026 пилотсыз авиация системалары халыкара күргәзмәсе һәм форумы узачак. Чара төрле илләрдән җитештерүчеләрне, уйлап табучыларны һәм дәүләт хакимияте вәкилләрен бергә җыячак. Форумда пилотсыз авиация системаларын икътисадта куллану мөмкинлекләре каралачак. Әлеге зур вакыйгага әзерлек бүген үк башлана. Кичке 5-тә Татарстан Фәннәр академиясендә күргәзмәне оештыру комитетының утырышы узачак. Фикер алышуда Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары оештыру комитеты рәисе Василий Шпакта Котнашащак. Махсус харби операция ветераннары, яки оларның хатыннары бизнес ашу өчен 350 000 сумга кадәр акча алырга мөмкин. Бу хакта Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан хезмәт халкына эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Наталья Бутаева сөйләде. Харби хезмәтен тәмамлаган ветераннар өчен социаль килешү төзегәндә гаилә керемнәре исәпкә алынмый. Ике категория ветеран үзе яки аның хатыны, әгәр ул икенче төркем инвалид икән, керемнәрен исәпкә алмыйча эш куарлык эшчәнлеген оештыру өчен 350 000 сум күләмендә ярдәм алу хокына ие. Ягъни теләсә кайсы гаиләнең үз эшен ачарга хакы бар. Моның өчен Ватаны саклаучылар фондының киңәше һәм грамоталы бизнес планны тәкъдим итү генә кирәк, диде Наталья Бутаева. Татарстанда махсус харби операциядә катнашучыларның яки аларның якыннарының 4 миллиард сумлык бурычы суд приставлары тарафыннан гамәлдән чыгарылган. Бу хакта контракт буенча пилотсыз хезмәтләргә алу тәртибе һәм харбиләргә ярдәм чараларына багышланган матбугат очрашуында белдерделәр. Тулырак Илгизә Галиуллина.
3: Пилотсыз ұшқышлар ғаскерлерінә хызмет итерген 18 яштан алып, 45 яшкә қадар иратларыны шоқыралар. Харбилер оборона министрлығы білән бір елға контракт түзілер. Контракт уақыты тәмамланғаш, үшіні дауам итерге тілемеселер, харби хызметтен озат етілелер. Мұннан тұш харби хызметкерлеріне башқа бүлікшелерге көшіру мүмкінлігі де қоралмаған. Қозанда контракт бойынша харби хызметке сайлап алу пункты башлығы Андрей Козлов сөзлерінше, республикада харби хызметке контракт түсіген һәр кімге 2 миллион 500 мың сум бір тапқыр түлеу берілі. Мұға үстеп оборона министрлігінен де 400 мың сум қоралған. Россия президенті Владимир Путин ағымдағы елдің май айынан махсус харби операция қатнашушыларының қанун қабыл етілгенше алынған кредитларын тоқтату турында указға қол қойды. Ел башыннан суд приставлары тарафыннан 5 мең бурычлыга карата 800 миллион сумлык 12 мең башкарма эш туктатылган. Татарстан буенча суд приставлары идарәсе бүлеге җитәкчесе урынбасары Илзия Исламова сүзләренчә, алимент һәм штрафларга кагылышлы эшләр туктатылмый.
4: Кредитлары буенча гомумән туктатыла, ләкин бар искертме ул алимент бурычлары һәм сәламәтлеккә зыян китерү һәм шулай коррупцион штрафлар андый вакытта башкарма производство туктатылмый. Хәрби операция башланганнан бирле Бош идарәнең структур бүлекчәләре

0: Болгар радиосы ертеңгі шай тапшыру.
1: Әйе, достар, ертеңгі шай һәм без сезгә 2 еллық тәкъдим итәргә әзер. Миңа Илнарны кышалы. Илнар, әйдә. Алайса мин язган идем, мине кол аяқ түгел.
0: Казан моторлыгы хакында сөйләшәбез бит инде.
1: Әйе.
2: Әйе, Казан моторлыгы турында сөйләшәбез.
0: Бомбаның моторында сөйләштек
1: бит. Әйе.
0: Не, 2 ел сусындырак.
1: Әйдә, әйдә.
0: Бауман буйлап, бауман буйлап артым атлым, а, бауман буйлап атлым иртән, Казан матур саф һава. Ята бит инде, бауман буйлап атлым иртән, Казан матур саф һава.
2: Аха.
0: Нәрсә шундый 2 ел.
1: Әй, дәвамында әйтә.
0: Дәвамы? Дәвамы менә булайрак, дуслар. Шаян күгәрченнәр килеп, шәк-шәкне тартып ала.
1: Дуслар, сез инде 3-нче, 4-нче юлын безгә язып юллагыз 89-87-85-55-91-5 беренче икенче юлын тагын бер кабатлалы Илнар.
0: Бауман буйлап атлыйм иртән Казан матур саф һава.
2: Юмор хисе турында
0: әйбез?
1: Көтәбез сездән.
2: Әйдә инде фишкеңне эшләй, нәрсә эшләмәксең
0: инде. Ә булды инде, дөрес нигә басмадым.
2: Әйдә, әйдә, әйдә. Барысында оныттым, сәрәхәт бәйбер булмады. Хәзер әле яңадан тәкъдим итә Илнар. Әйдә, нидер прикол әзерләгән бит инде балакаем. Әйдә, әйдә җаным. Әйдә Илнар, әйдә.
0: Бомбым буйлап атлыйм иртән, Казан матур саф һава, шаян күгәрченнәр килеп, шәк-шәкне тартып ала.
2: Ой, Илнар, молодец, молодец.

0: әлемі синең табында.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Ихтибар. Тезрек кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
5: Дуслар, сезне Агроволка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нчы июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Яшикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Бересімес бар, шундай матур, шундай жылым. Хайрлы ерте менім, ертенгі шейлерім. Менім матурларым, мен бик яратам Қазанны. Елда жей барып, Баумын урамында еріп матур хислер алып пайдабыз. Татарстанда яшамасакта, көңілгіл тартып тұра өзіміздің татар дүниесіне. Хатта хауа сулауы да екінші татлы, иркін деп язған Лена апа. Рахмет, бек зор, шундай жылы тәмлі СМС-ығыз үшін.
1: Тағым бар бір хабар. Хайрлы ерте, ертенгі шейлер. Біз көп еллер Мәскеу өлкесінде яшадык. Мен татарга үз туган ягым, үз казаныбызның иң якыны, иң матуры сүз дә юк. Казанда булырга туры килгән хезмәттәшләремне сокланып, Казанны мактап, сөйләүләр күңелемә сары май булып ята иде. Хәзер инде Аллага шөкер, туган ягыбызга әйләнеп кайтып, йорт салып кердек. Булгар радиосын иртән кабызып куям, көне буе сезне тыңлый-тыңлый эшлим. Рәхмәт сезгә, Түмән командан инҗа багыз.
0: Рәхмәт.
2: Кызык инде. Менә бер караганда нәрсә инде ул? Син яшәгән шәһәр генә бит ул. Тыгы менә ни дип карасаң, төптән карасаң, әйме? Менә Казанның турында шул кадәр мактау сүзләре сөйлиләр икән, әгәр дә аны ничектер күтәреп сөйлиләр икән, шундый менә горурлык хисләре кытык килә. Күңелләр әйләнеше шунда, әйме?
0: Сез беләсезме, бездә бит саммит булды, әйме? Һәм ул вакытта бит инде барыбер юлларны да яптылар, әйме? Зур-зур машиналар да үтте бит инде, әйме? Һәм шул вакытта светофорда утырганда машиналарны шулай туктаттылар, машиналар үтә бит инде, әйме? Һәм минем ишке күңел беләсезме нәрсә ди? Эльвира, һәм син моны үз күзләрең белән күрәсең. Һәм син шушындый зур чаралар булганда,
2: тарихи вакыйгалар.
0: Шушында яшисең, һәм син моны үз күзләрең белән күрәсең. Кызык, әйме?
1: Әле Алла берсә дә матур-матур зур күп чаралар күргән асый булсын. Матур Казанабызда яшәп, исән сау гына.
2: Ярый, шулай мактап-мактанып утыра торган иртә булды бу. Мең яшә Казаныбыз.
0: Біз бүгін шулай ертерек сабуллашабыз сіздің білен дуслар. Ертегеге қадар дейбіз. Өзігізіні сақлағыз, күніңіз матур өтсін, яңғыр яуамы, құйош ялтырымы. Ең мұхимы көңіліңіз көтәрінкі болсын, яқшы көтәрінкі кәйдет болсын.

0: Россия финанс министрлыгы матбугат хизмәтендә белдерделәр. Бу датага кадәр гаилә ипотекасы программасы буенча барлык шартлар үзгәрешсез саклана. 1 июльдән гаилә ипотекасы шартлары саклануын Россия вице-премьеры Марат Хастуллин раслады. Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча профиль структуралар программа кагыйдәләрен яңарту өстендә эшләүен дәвам итә дип ышандырды. Хастуллин сүзләренчә, төрле вариантлар эшләнә, безнең бурыч ярдәмнең адреслылыгын арттыру һәм демографиягә уңай йогынты ясау дип ассызыклады ул. Татарстанда махсус хәрби операциядан кайткан ветераннарның 74% эшкә урнашкан. Бу хакта Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры Эльмир Зарипов сөйләде. Аның әйтүенчә, республикада 545 эш бирүче 3700 вакансия тәкъдим итә. Бер ел эчендә Татарстанда 140 вакансияләр ярминкәсе узган. Һәр ярминкә саен 30 эш бирүче катнаша, диде Зарипова. Ирегетләр белән ватаны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге дә тыгыз элемтәдә эшли. Без ветераннарның һәрберсен исемләп беләбез. Алар өчен айрым вакансияләр ярминкәсе уздырыла. Ире егетләрнең күбесе үз эшен ачарга теләк белдерә. Ондайларга дәүләт тарафыннан бер тапкыр бирелә, әмма кире кайтарылмый торган ярдәм каралган. Ул 250 мең сум, ә инде социаль контракт төзеп эшләргә теләүчеләргә 350 мең бирелә, дип белдерде Зарипова. Исегезгә төшерәбез, 1 июльгә кадәр Казан экспода махсус хәрби операция ветераннары арасында үткәрелүче Обилимпикс чемпионаты уза. Ул быел 2-нче мәртәбә үткәрелә. Анда Россиянең 86 төбәгеннән 600 кеше катнаша. 8-10 июльдә Казан экспода Дрон экспо 2026 пилотсыз авиация системалары халыгара күргәзмәсе һәм форумы узачак. Чара төрле илләрдән җитештерүчеләрне, уйлап табучыларны һәм дәүләт хакимияте вәкилләрен бергә җыячак. Форумда пилотсыз авиация системаларын икътисадта куллану мөмкинлекләре каралачак. Әлеге зур вакыйгага әзерлек бүген үк башлана. Кичке 5-тә Татарстан фәннәр академиясендә күргәзмәне оештыру комитетының утырышы узачак. Фикер алышуда Россия сәнәгать һәм сәүдә министры урынбасары, оештыру комитеты рәисе Василий Шпакта кутнашачак. Казанда июнь башында хәрәкәттә бәрәкәт биедәресләре сезонына старт бирелде. Быел аны уздыру урыны үзгәрде. Ул пәнҗешәмбе көнне кичке 6-да яңа мәйданчыкта Камал театры артындагы амфитеатрда оештырыла. Быел да хәрәкәттә бәрәкәт август ахырында бию көрәше конкурсы белән тәмамланачак. Җиңүчеләрне жюри һәм тамашачылар сайлап алачак. Бу хакта мэриядә узган киңәшмәдә Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сөйләде.
1: Хәрәкәттә бәрәкәтнең 6-нчы сезонын башладык. Федераль чаралар булу сәбәпле бер атна булмый торды. Хәрәкәттә бәрәкәт, ләкин инде эшебезне кабат яңарттык. Яңа урында Камал театрының амфитеатрында 18 сәгатьтә һәр атна кич без сезнең белән очрашабыз. Халык җыела, Аллага шөкер, яңа урын дип тормыйлар. Хәрәкәттә бәрәкәтне яраталар. Монда инде перформанс та, халык уеннары да, әлбәттә инде хәрәкәтләргә өйрәтү дә, тере музыка һәм безнең һәр хәрәкәттә бәрәкәт батыл белән тәмамлана һәм быел да август ахырында хәрәкәттә бәрәкәт бию көрәше бәйгесе белән тәмамланачак.
0: Бүген кич белән Казанның Горький паркында Биол халык җаны дип аталган мәдәни фестиваль кысаларында концерт узачак. Бер сәхнәдә Татарстан һәм Башкортстанның иң өлкән ике иҗат төркеме чыгыш ясаячак. Бәйрәм программасы тематик мәйданчыклар, фотозоналар шуннан башлана. Әлеге мәйданчыкларда кунаклар халык иҗаты белән якынрак таныша ала, дип хәбәр итә мәгълүмати технологияләр һәм элемтә идарәсе. Фестиваль бушлай оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Мастан біздің ил тұтырықлы һәм имин киләшәкне уртак күзалауны уртаклашқан дәүләтләр һәм аларның берләшмәләре белән үзара файдалы элемтәләрне эзлекле рәвештә үстерә. Россиянең тышкы сәясәте нигезләренә, күпмилләтле халык мәнфәгатьләренә таянып, бу принципларны тормышка ашыруга Татарстан

депутатлар корпусы да өз үлешін кірді. Бәйрем білен дейілі Марат Ахметов қытлауында. Дәулет Думасы депутаты Сергей Миронов Россия халқына тұрақ коммуналь қызметлер үшін квитанциялар алу форматын мүстәқіл рәвіште сайлау құқығын законнар білен біркетергә тәқдим итте. Қағаз яки электрон. Бұл хақта РИА Новости яза. Миронов іске түшіргенше 23 июньдә Дәулет Думасы бірінші оқылышта Россия почтасына ярдәм турындағы закон проектын қабыл итте. Оның сүзләренчә киләсе елның 1 сентябреннән төлләү документлары дәүләт хезмәтләре порталы аша җибәреләчәк. Миронов қағаз һәм электрон квитанция арасында сайлау ирекле булып қалырға тиеш дип саный. Ул хәбәр иткәнчә, депутатлар гражданнарга төлләү документларын алуның иң уңайлы форматын алдан билгеләргә мөмкинлек бирәчәк төзәтмә кертергә ниятли. Иртәгедән авыл хуҗалыгы җирләренең шикләрен күчемсез милек реестрына кертә башлаячаклар. Бу хакта Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Евгений Машаров хәбәр итте. Аның сүзләренчә, җир кодексы нигезендә моңа сөрү җирләре, печәнлекләр, көтүлекләр, шулай ук күп еллык үсемлекләр чәчелгән җирләр, шул исәптән бакчалар керә. Бу территорияләр

Әлбәттә чагыштырулар бик матур, җир булып исәр идем, якты йолдыз булып янар идем дип шундый сүзләр, ләкин бу чагыштырулар әлбәттә адам баласының хисләре белән бәйле. Менә шул хисләрдән артып китмәй, менә чын кеше булып калу һәм бу дөньяда үзеңнең нидер файдалы якларыңны күрсәтү, нидер изгелекләр эшләү ансы иң мөһимедер дип уйлыйм. Хәерле иртә, дуслар, 7 минут китте. Һәм инде сезгә бер кызыклы фактны ачасым килә. Психологлар һәм биоритм белгечләре гаҗәп бер фактны исәпләгән, исбатлаган диаритм нәкъ менә иртәнге сәгать 10-дан 11-гә кадәр кеше организмы үзенең иҗади һәм эшлекле югары ноктасына җитә икән. Менә бу вакытта безнең баш мие нәкъ заманча суперкомпьютер сыман теләсә, нинди катлаулы мәсьәләне дә бер шишүдә, бер басуда шишәргә мөмкин икән. Шуңа күрә, дуслар, аданың иң авыр отчеты булса, эше булса, сез күптәннән куркып калдырган.

балансқа китіре. Нәтижеде қон еріші келенгеш, организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кешеләр санчи ише башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулавы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кешеләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк, озак яшик. Санчи Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8-927-236-71-75. 8-927-236-71-75. Сайт sanchi.rf. Улау чарасы булып санал, медискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан таби белән киңәшләшү кирәк. Яр чикләве 12+.

0: nən, kiyim, həm ayaq kiyimləri, yurt həm yol üçün tavarlar, azıq-tülük produktları. Bizim adres Оренбург тракта 158-ci yurt, РКБ toxtalışı.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Тәрәзе керекме?
3: Алтын кул.
2: Балконны пияларғамы?
3: Алтын кул.
2: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керекме?
3: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттеш һәм Қамытамақ районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бере ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережная Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
7: Пыжмах излеп, шетеллерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirov.com.
8: Алдан табип белән кеңәшләшү кирәк.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Озанда сәғәт 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган гаилә атнасы узачак. Озанда Дрон Экспо 2026 форумы үтәчәк. Ә хәзер тулырак. Дәүләт Думасы депутаты Ярослав Нилов картлык буенча иминият пенсиясенә югары түләүне 70 яшьтән башлап бергә тәкъдим итте. Хәзер иминият пенсиясе 80 яшь тулганнан соң 2 тапкыр арттырылып түләнә. Депутат фикеренчә, бу чикне 70 яшькә, кимендә 75 яшькә кадәр киметергә кирәк. Парламентарий билгеләп үткәнчә, тиешле механизм хөкүмәткә бәйләмә алу өчен җибәрелгән закон проектында каралган. Хәзер картлык буенча иминият пенсиясе иминият өлешеннән һәм теркәлгән түләүдән гыйбарәт. Хәзер иминият пенсиясе 9584 сум. Пенсионер 80 яшкә җиткәч, билгеләнгән түләү күләме 2 тапкырга арта. Иртәгә Татарстанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган гаилә атнасы башлана. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге уңайдан республикада 700-дән артык чара оештырылачак. Бу хакта министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 ел

0: Айгүл Сәлиева.
1: Айгүл Сәлиеваның әни сүзе жыры шу қадар көңілге өтіп кірді. Әлбәттә енді әнилерінің мен хатта әтилерінің күз қарашынан оңлайдың, әнилердің мен шул яғымлы қарашы әйтем сүзләре һәр вакытта да безгә юлдаш була һәм аларның мен шушы дуалары безгә һәр вакытта да ярдәм итә килсәсездер дип уйлыйм. Һәм инде мен шушы минутларда сез үзегезнең кадерле әти әниләрегезгә бәйрәм сәламнәрен җиткерә аласыз. Кешексез бүген яңа көн туды, анысы да үзенә күрә бер бәйрәм булып тора. Инде сәгать 12-дә безнең җирле сәлам тапшыру башланып китәчәк. Анда инде без бүген туган көн Радио тыңлаучыларыбыз

0: заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
1: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Игътибар! Игътибар! Радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртләшерләр, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп тик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассир.ру национальный билетный оператор. Казан 20 грамм бренчир. ОКН 18-784-71-89-586.
4: 2020
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Сөмбел Билалова.

0: Unika Plus.
1: Siz bilasizmi?
2: Do'stlar, әти әниләр балаларына сәламәтлеккә зыян китермәгенә көн саен ничә конфет ашарга яравын белергә тиеш икән. Бу хакта балалар эндокринологы Дарья Хайкина сөйли. Сүз гомумән шикәр күләме турында бара. Ә аның кайда булуы мөһим түгел. Табиб әйтүенчә, 2-3 яшьлек балаларның шикәр куллануы көненә 13 граммнан артмаска тиеш. Бу якынча 3 чәй калагы шикәр дигән сүз. 4-8 яшьлек балалар өчен шикәрне көненә 16 граммга кадәр чикләргә кирәк. Бу якынча 4 чәй калагы. 9-13 яшьтә шикәр куллануны көненә 20-25 граммга кадәр арттырырга мөмкин. Бу якынча 5-6 чәй калагы. 14-18 яшьлек үсмерләр өчен норма көненә 25-30 грамм. Бу якынча 6-7 чәй калагы икән. Мәсәлән, кечкенә конфетта якынча 4-6 грамм шикәр булырга мөмкин. Димәк, мәктәпкә чәй яшьтәге балаларга көненә бер шундый конфет белән шикләнү яхшырак. Кеше яшьтәге мәктәп укучылары һәм үсмерләр өчен 2-3 конфетка кадәр арттырырга мөмкин. Шул ук вакытта ул конфетларның һәм башка тәм-томнарның төргәгендәге язуны укырга кирәк ди. Онытмагыз, шикәр куллануны контрольдә тоту ул тәм-томны тулысынча тыю дигән сүз түгел, әмма чама белү дигәнне аңлата дип йомгаклый табиб.
1: Ә сез беләсезме?
3: Болгар радиосында музыкаль премьера.
4: Энҗе Егорова, Торналар, Гүзәлия көе, Эльвира Әхмәтова сүзләре.

0: официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, казлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нче йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
4: Звоните.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Аланнарда җиләк исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында җәй төсе.

0: Эклерден тора хам кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Әдәби укулар. Илдар Юзиев. Авылыма кайттым. Авылыма кайттым. Туган үскән игә якынлашып киләмен. Таныш урам җәеп куйган миңа ширемнәрнең яшел киләмен. Әти-әниемне кочакларга әзер үземнең дә кочагым. Әйтер сүзләремне әйтеп калыйм. Атлап кына бармыйм, ишамын. Гомеремдә үзем аз мотыйдым иркен озын хатын-кызларның. Мин дә сөйдем. Әти-әнигә тик Сауму деп әйтудән узмадым. Мин үзем дә инде өлкен әйдем. Сездән башка бар бер ятим мин. Бу юлы мин бер дә тартынмыйча кайнар сүзләремне әйтермен. Капка ачык, мине көтәләрдер. Тәрәзәдә гөлләр күренде. Пышагымны җәйдем. Әнкәй, әткәй. Шул чак татлы төшем бүленде. Барысы да төшкә генә кергән. Яшел чирәм дә юк. Идә юк. Әткәй, әнкәй мәңге кайтмый торган йортка киткән. Алар идә юк. Иң-иң җылы сүзләр табар идем. Мөлдерәмә күңел тулса да. Тик бер генә. Тик бер генә кочаклыйсы иде. Төштә генә күреп булса да.
2: Радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.
5: Җилле дуслар, 21 градусы җылы күрсәтә. Хәзер башкалабыз Казанда магнит кыры югары 5 балл, 9 балдан. Шулай ук температура 23 градуска кадәр җылы. Республика районнарына хәзер күз салыйк. Димәк, 20-25 градус тирәсе җылы дип фаразлы синоптиклар. Хәзер Карабалыгай районнарга күз салам. Арча Кукмара Байлар сабасы 24, Базар Алматы Аксу Байнурлат 23 градус.
2: Булгар радиосында реклама. Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
6: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
7: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
8: Мамадыш районының Югары Кирлы ауылында Сабантуй. Күңелле уеннар, көрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары: Раяз Фасихов, Илмира Нагимова, Рөстәм Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне Югары Кирлыга рәхим итегез.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Башлыйбыз. Бүгін 30-нче июнь көнне Орша районы Искәшүреле авылында туып үскән хәзерге вакытта Казан шәһәрендә гомер итүче безгә бик кадерле булган кешебез, әнибез Сәләхова Дамира Тәвкил кызының гомер бәйрәме туган көне. Гаиләбезнең якты кояшы булган сөйкле әнибезне шушы гүзәл бәйрәме белән котлыйбыз. Син безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, яшәү илгебез әни. Сиңа җәйге кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Гышулай кляш ягымлы бул безне сөендереп, озын узак яшә. Балалар аныкларның шатлыкларына сенеп яшәргә язсын. Киләчәктә әти белән бер-берегезнең күңел яктылыгын, җан җылысын тоеп, тынычлыкта, муллыкта, саулыкта картаярга насыйп булсын. Без сине хөрмәт итәбез, яратабыз. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Һәр вакытта сиңа таянабыз, безнең өчен һәрчак кирәк син. Ал син бездән тәбрик сүзен. Шушы булсын олы бүләкләр. Тыныч тормыш белән гел шат яшәү, озын гомер безнең теләкләр. Йөрәк түреннән чыккан изге теләкләр белән тормыш иптәшең Камил, уларың Илдар, Марсель, киленнәрең Гүзәл һәм Илина, оныкларың Айлин, Асель, Диас һәм барлык туганнар да шушы матур теләкләргә кушыла диле. Әлбәттә, Болгар радиосы да бу теләкләргә кушыла. Туган көнегез

0: Тағын бей көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олды бұл 2026 ел.
2: Газ Фол и Вдакар Проклайм. Скидка от 30 000 рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это Дакар Проклайм. Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
4: Сіз қиялланған ишіклер, все двери здесь кибетінде. Йоқшы сифат, орзан бейелер, китіріп хэм куя беру. Қозан Сибір тракты 44Б. Элекеге Эделвейс кибеті. Биектау, Зур Кызыл, Урама, 94-ші Вайырта.
5: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
6: Достар, дәвам итәбез. Исәнмесез, минем бүген туған көнем, қайнар сәлемімне әтием мин Салих, әмәнием Ханиягә җибәрәсем килә. Әтием, әнием, минем тормышта иң изге, иң кадерле сүзләр белән әйтеп бетергесез кирәкле олы кешеләр. Минем бүген рәхмәтнең иң олысын, ихласын аларга җиткерәсем килә. Җан биргән әнием, яшәү биргән әтием, рәхмәт сезгә барысы өчен дә, тәрбиягез, хезмәтегез, мәхәббәтегез өчен. Сез минем пар канатларым баш иямен сезнең алда. Сезгә ныклы сәламәтлек, озын гомер телим. Сезне бик нык яратучы кызыгыз Гөлназ язган. Субханалла, Гөлназ туган көнегез белән чын күңелдән тәбрик итәм. Әле бер кашында мондый рәхмәт сүзләре укыганым юк иде. Үзенең туган көнендә әти әнисен хөрмәтләп язган шундый матур теләкләр. Әлбәттә инде. Кушылабыз, исәнлек, саулык, бәхет булсын. Якыннарыгыз белән матур итеп яшәргә язсын.

Арман Ренелеш Автомат мәктәбендә озак еллар директор булып эшләгән хөрмәтле хезмәттәшебез Хәбибуллин Фаяз Мисбахулын һылык юбилее белән котлыйбыз. Сезгә тән сихәтлеге, күңел тынычлыгы, бәрәкәтле тормыш телибез. Тормыш иптәше Фирдәүсә ханым белән балалар, оныклар куанычына сөенеп яшәгез. Чиксез ихтирам, хөрмәт белән мәктәп коллективы менә шундый бәйрәм сәламнәрен сезгә җиткерде. Әлбәттә, кушылабыз. Таң бурга сезгә изге теләкләребез. Чиратағы сәлем, қайнар сәлем, базарыл матақта яшауышы яқын достым Сабир Фаяс Мұғалимовичқа, Нұрлатан Илнур Бұраттан келіп ерішкен әлігі сәлем, достар. Шылайық мақсықасыз, өзіңіздің сәлемлеріңіздің әлігі ментларда яза аласыз.

0: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Бозын 4 сентябрь на 42 ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кама Тамагы районы Кленче ауыл җирлеге башлыгы Кадыров Дамир Габделхай улы барлык якташларын 2026 елның 4 июлендә ауыл янышасындагы Чабыртау үзәнендә узучы Чабыр бәйрәменә чакыра. Башлана 11 сәгатьтә. Барыгызны да көтеп калабыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі. Синең табында.
1: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302-772-302.
1: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Илшат Сафин.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде, студияда Артур Фәләхов. Қазанда тәнеф яғылық салу станцияларында 92-ші маркалы бензинға һәм дизель яғылығына шикләүләр яңа әмәлгә кирде. Шәхси затларга 30 литрдан артык бензин һәм 60 литрдан артык дизель сатылмый, ә канистрларга бердәм лимит 20 литр. Компания бу чараны вакытлыча һәм сорау арту белән бәйле дип аңлата. Шул вакытта әлеге станцияләрдә яғылык бәяләре республика буенча уртача күрсәткечтән түбәнрәк кала. Қазанда махсус харби операция ветераннары арасында Билимпикс 2026 чемпионаты уза. Россиянең 86 субъектыннан 600-дән күбрәк кеше осталыкта ярыша. Бу егетләр үз эшләрен

0: Нің профессионалары ғына түгіл әшін мағнасында батырлық әм иқтияр күші өрнәгі. Мұхақты өзінің Макс каналында Татарстан рейсер Рустам Иңнаханов язды. Барлық отнашушыларға оңышылар телемаларының барсы да женуілерге лайық. Әр бірсі шын герой дейді республика лидері. Дәулет Думасының қызмет социаль сейсет һәм ветеранаршылар комитеті башлығы Ярослав Нилов 1 июльні Харби Харакатлар ветеранары көні итергә тәғдим итті. Бұ хақта Риану Устиоза. Нилов хабар иткенше 20-дан артық түбәк бұйыл үстәмә рәвештә әлеге идеяны хуплады. Олар үз территорияларында Харби Харакатлар ветеранары көні турында федераль закон қабыл ителуын көте. 5 июльда Қазанның уникаль ұсталық өзәгінің яңа мейданшығында Шәжәрә бәйрәме 6-нчы ғаилә фестивалі узачак. Ул бөтен Россия ғаилә, мәхәббәт һәм туғырлық көненә багышлана. Бирдә меңләгән кешегә үз тамырларын тикшерү, тәҗрибә уртаклашу, төрле халыкларның ғөрәп-гадәтләрен искә алу, искә төшерү мөмкинлеге тудырыла. Бу хакта бүген матбугат очрашуында буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сөйләде.
1: Бу фестивальнең төп максаты нәрсәдә? Ғаиләләрне берләштерергә, аларга ғұрыф-ғадәтләрен үстерергә, күрсәтергә һәм аларга үз шәҗәрәсен, гаилә тарихын белү мөһим булуын аңлатырга. Чөнки бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә булаймы? Һәм шундый бер төкләрдән, инҗиләрдән дип әйтегендә, аерым нәшәндә дәүләт мәдәнияте оеша. Гаилә тарихын белергә нигә кирәк? Минемчә инде монда берничә төп максат ул менә гаиләләрне берләштерергә, менә хәзерге яшь буыннар үзләренең тарихын белеп, без бу гаиләгә керәбез, бу безнең гаилә, бу безнең тарихыбызның бер өлеше дип әйтергә мөмкин, һәм алар аның белән горур булалар.
0: Бүген Татарстан үзәк сайлау комиссиясенең чираттагы утырышы узды. Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда кандидатлар күрсәтү этабының барышы һәм Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар турында фикер алыштылар. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, быел бердәм тавыш бирү көненә әзерлек кысаларында республикада иң җаваплы этапларның берсе Дәүләт Думасына сайлауларга һәм 50-нче Биектау бер мандатлы округы буенча Татарстан Дәүләт Советы депутатын өстәмә сайлауларга кандидатлар тәкъдим итү башланды. Нәкъ менә хәзер булачак сайлау да катнашучылар даирәсе формулаша, сәяси көндәшлекнең актив фазасы башлана. Безнең бурыч сайлау процессында катнашучыларның барысына да тигез шартлар тудыру, законнарны төгәл үтәү һәм барлык сайлау процедураларының максималь үтә күренмәлелеген тәэмин итү, дип белдерде Кондратьев. Дәүләт Думасына кандидатларны күрсәтү 11 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Татарстан парламентына өстәмә сайлауларга 20 июльгә кадәр. Исегезгә төшерәбез, быелның сентябрендә Татарстан сайлаучылары 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлауларында һәм Татарстан Дәүләт Советына өстәмә сайлауларда тавыш бирәчәк. Тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 20 градустан 24 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәрәхов иде. Исән сау булыгыз.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Порт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы бұл Татнефть аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тұрыңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть аренада. Билетлар сатуда.
6: 2026 жыл.
7: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
8: Телефон в Казани 203-96-50.
9: 203-96-51.
7: Звоните.
10: Тәрәзе керекме?
11: Алтын Кул.
10: Балконны пиялаларғамы?
11: Алтын Кул.
10: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керекме?
11: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буат, Әттіш һәм Қамытамақ районарында йыртлар пиялалау һәм профессионал күйіп бері ойышмасы. Тәрәзе сойласаң, Алтын Кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
12: Сіз қиялланған ишіклер, все двери здесь кибетінде. Яхшы сыйфат, орзан бейелер, китіріп һәм күйіп беру. Қозан Сибір тракты 44. Б. Элекеге Эдельвейский бете. Биектау, Зур Кызыл Урама. 94-ші Вайырта.
13: Мамадыш районының Юғары Кирлы ауылында Сабантой. Көңілді ойындар, күреш, һәм зур бүләкләр. Бейрәмнің қонақлары Рояс Фасихов, Илмира Нағимова, Рүстәм Закиров, Люция Мустина, Вия Хит Түркімі. 4-ші июль күнні Юғары Кирлыға рәхим итегіз.
14: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Жиханшина. Татарстанда харби операция ветеранларының 74% ішке орнашқан. АСАГО бойынша имене төлеулерін яңа қағидалар бойынша саны башлайлар. Әхәзір толырақ. Татарстанда махсус харби операциядан кайткан ветеранларның 74% ішке орнашқан. Бұл хақта Татарстан қызмет һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сөйләде. Оның айтуынша, республикада 545 іш беруші 3700 вакансия тәкъдим итә. Бір ел ішіндә Татарстанда 140 вакансия ярминкәсе узған. Һәр ярминкә сайын 30 іш беруші катнаша, диде Зарипова. Ир егетләр белән ватанны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге дә тыгыз элемтәдә эшли. Аларның күбесе үз эшен ачарга теләк белдерә. Андыйларга дәүләт тарафыннан бер тапкыр бирелә торган ярдәм каралган. Ул 250 мең сум. Ә инде социаль контракт төзеп эшләргә теләүчеләргә 350 мең бирелә, дип белдерде Зарипова. Исегезгә төшерәбез, 1 июльгә кадәр Казан Экспода махсус хәрби операция ветераннары арасында Обилимпикс чемпионаты уза. Анда Россиянең 86 төбәгеннән 600 кеше катнаша. Киләсе елдан донор төбәкләрдә, шул исәптән Татарстанда социаль әһәмиятле басмалар өчен почта хезмәтләренә ташлама бетерелергә мөмкин. Шул сәбәпле киләсе ел башыннан басма матбугатка язылу бәясе уртача 60% артачак. Бу хакта бүген Татарстан журналистлар берлегендә татмеди вәкилләре һәм баш мөхәррирләр катнашында узган очрашуда билгеле булды. Татарстан журналистлар берлеге рәисе, Яңа гасыр телерадиокомпания генераль директоры Илшат Әминов сүзләренчә, бу бигрәк тә өлкәннәр кесәсенә сугачак һәм газета-журналлар алучыларының санын күпкә киметәчәк.
2: Милли матбугатта һәм гомумән алганда тулайым матбугатта республикада ул бик авыр хәлгә эләгәчәк. Чөнки менә бу субсидиялар почтага һәм менә газеталарга булган субсидиялар бетсә, бәяләр бермә-бер үсә. Гади кешегә андый бәя белән газетка подписка ясау мөмкинлеге дә булмаячак, чөнки бит анда төрле-төрле районнарда, анда пенсионерлар күп. Тормыш болай да бик авыр бит. Пенсияләр дә бик зур дип әйтмәсәм. Шуңа күрә менә бу категория подписчиклар бөтенләй газеталарга, бүтән журналларга язылмаячак. Калдырга бульготаларны, чөнки болай да авыр, болай да почта толком эшләми. Бульготалар да бетсә, нәрсә була инде бу? Бу дөрес түгел минемчә. Шуңа күрә менә безнең төп максат инде безне зур комедиятларда ише сценарий һәм калдыр сценарий безнең матбугат өчен бульготаларны.
1: Россия банкы АСАГО буенча автомобильләрне ремонтлау чыгымнарын исәпләү кагыйдәләрен яңартты. Запас частьләр һәм материалларның уртача бәясен формалаштыруның яңа тәртибе 11 июльдән гамәлгә керәчәк, дип хәбәр итә РИА Новости. Үзәк банкта ачыклык кертүләренчә, иминият компанияләре мәҗбүри автоиминиятләштерү буенча түләүләрне исәпләгәндә яңартылган белешмәләрне

0: Оның яңа тәләпләре негізіндә запас частьларының орташа бәясен исәпләгәндә аналогларының бәяләре исәпкә алынмаячак. Материалларның орташа бәясе ташламаларны исәпкә алмыйча билгеләнә. Айрым үзгәрешләр бер тапкыр кулланыла торган детальләрнең бәясенә кагыла. Россия банкы бәяләүенчә, үзгәрешләр үз көченә кергәннән соң ОСАГО буенча орташа түләү якынча 10% артырга мөмкин. Иртәгәдән 5 июльгә кадәр Татарстанда шосседа велосипед спорты буенча Россия чемпионаты узачак. 2-нче ел рәттән илнең төп шоссе ярышлары Иннополиста һәм Казанда үтә. Россия чемпионнары исеме өчен илнең төрле төбәкләреннән 250-дән күбрәк спортчы көрәшәчәк дип хәбәр итә Физик тәрбия һәм спорт комитеты. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен фан-зона, мастер-класслар, концерт һәм Тур де Франс этабын трансляцияләү белән бәйрәм программасы әзерләнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мың сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево. Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: Звоните.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Топшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
7: Күңел көзгесе.
8: Хәерле көн, дуслар. 14 сәгать 21 минут. Күңел көзгесе тапшыруыны башлыйбыз. Менә беләсезме, нәрсә уйлап утырам әле мин? Дөньяда була шундый кешеләр, ничек кенә мөрәҗәгать итсәң дә, кем генә мөрәҗәгать итсә дә, һәр вакытта да ярдәмгә ашыгучылар. Аларга карап үрнәк аласың, аларга карап сокланасың һәм карал, минем дә шундый буласы килә дисең. Бүгенге тапшыруыбызның герое кунагы нәкъ менә шундыйлардан. Кунагыбыз Россия Федерациясының мәгариф өлкәсендәге мактаулы хезмәткәре, хезмәт ветераны, 53 ел педагогик өлкәсендә хезмәт иткән, хәзердә сафта булган җәмәгатьчелеклесе, күп кенә фәнни конференцияларның эксперт булып тора. Шулай ук инде халыкара Аурупа Азия Академиясының мәрхәмәт дип исемләнгән алтын медале иясе Нурия ханым Шәрифҗанова. Исәнмесез, Нурия ханым?
9: Исәнмесез, хәерле көннәр, Наиля ханым.
8: Менә әле бөтен сезнең монда биргән бүләкләрне әйтеп тә бетергә өлгермәдем, чөнки чынлап та 53 ел стаж булган кешенең шулкадәр мактаулы хезмәтләре иң мөһиме кешеләргә ярдәм итү үрнәк булып тора. Менә әле генә чыгарылыш сыйныф укучылары бәйрәм итте. Бердәм дәүләт имтиханнарының менә хәзер нәтиҗәләре билгеле була. Сез бит инде укытучы, яшь чактан ук башлаган кеше буларак, менә шушындый вакыт җиткәндә күңел ничектер җилкенсенәдер ул, шулаймы ул? Менә искә төшәдер шундый вакытлар.
9: Әлбәттә, 53 ел. Аны бит әйтү җиңел. Күпме юл үтелгән? Күпме балалар синең кулдан үткән? Һәм күпме син чыгарылыш сыныфларына, чыгарылыш көннәрен күргән, җилкенүенә түгел, нишектер шунда катнашкан.

0: ашасың, шоқыралар, міне күзге ешілер келе, шушы болалар үшін, шушы болаларының матур иттіріп, шушы ешке жетіп, шушы шығарылыш күндеріне, жеткендеріне шотланып сүйінесің. Бұл өзімнің анығымда бітірді. Әлхамдулиллах, шулай оқ, әйбәт кіне имтиханнарын беріп, икілеті сүйініш болды бұл. Мен енді болаларының оңғышлары білен сүйініп ершім. Егер де олар бәқітлі екен, мен де бәқітлі. Нендедір оқы үшілеген уақытта да мен үшінні бет ұратып, әне үшін ұраттым, болаларыны ұраттым. Мен ненде болса сұрау білен кірсілерді бір болаға да қоршып түшмедім, юқ деймедім, қар бірсіне де ердем етірге, қол сұсарға тұрыштым. Міне шоқ қотам мен шынандағын әті білі әне торафынна шушы хүнерге мәхәпет уятып қолдырып, династия болып дәвам ете бит инде.
1: Әл менә династия дигәнне мин 100 ел дигәнем. Сез әйтәсез 500 елга якын. Бу сезнең, димәк, әти әнигез, бүтән сезнең туганнарыгыз, сиңелләрегез, әйме, бүтән сезнең укытучылар. Ничә алай була ул әйтегез әле?
0: Әлбәттә, әлбәттә.
1: Мамадыш районыннан кайсы әйтегә әле кайсы авылда әле сез тулыгыз?
0: Без Мамадыш районы Олгай авылыннан.
1: Ия.
0: Безнең гаиләдә 4 кызбыз. Әти белән әни шулай ук үзләренең шушы укытучы профессиясенә мөкаббен булган кешеләр иде. Донлыклы, инде югары исемнәр алган, шушы Алгай 8 еллык мәктәбендә җитәкче булып эшләгән, әни татар теле укытучысы, җитәкләшеп мәктәпкә төшәләр, җитәкләшеп кайтып, безнең бошка нәрсә сөйләшүне юк иде. Игә кайткач безнең зур түгәрәк өстәл, шул өстәл артына әни, әти, балалар җылабыз. Алар дәрес хәзерли, безгә инде рәсем ясыйбыз, дәрес хәзерлибез. Кой вакытта зуррак була башлагач, теге татар теленнән дәфтәрләрне карап чыгыгыз әле дип тә әни әйтәдер. Һәм без менә бу дөньяда шушы укытучы һөнәреннән дә яхшырак, мәрхәмәтле, игелекле, изгелекле кешеләргә ярдәм итә торган һөнәр юктыр шикелле иде. Чөнки авылда әти белән иде бик хөрмәтле кешеләр булдылар. Урыннары җимакта булсын. Хәзерге көндә инде алар исән түгелләр. Бик хөрмәтле. Менә шуңа күрә аларның тәрбиясе кешеләрне ярату, тормышны ярату, ярдәм итү. Шушы безнең барыбызга да күчкән бит инде.
1: Монда бошка хөнәр турында бөтенләй уйламагансыз да булып чыга инде.
0: Әлбәттә, әйе. Бошка хөнәр бар микән дип тәген шуның кадәр уйларга да вакыт юк иде инде. Аннан соң әзрәк кенә югары уку йортына кергәндә әти белән әти илтә иде инде, документларны илтергә бардык. Мин әйтәм, әти, әллә мин барыгызны дагын бір врач болырға тиеш бетінді, борызға да ердем етіп тұрушы, әлі мен бошқа врачлыққа барым екен деп әйті едім. Қызым, юғы енді. Чүнкі біздің нәсіл хүнәрі бетінді ол. Сіз бітаны кішкіне, хәтті қорында ятқаннан берлі білесіз ол хүнәріні. Аннан саң анда әтінің шынды қызық сөзлері бар едінді. Күйеуге шықсағыз да ди, ирләре инде 4 кызга әйтә. Ирләрегез дә ди күнләшмәс, кыз хатын кызлар арасында сез ди. Аннан соң сез та ди, иң мөһиме ди, сез балаларны шатландырасыз. Балаларга билем бирәсез. Һәм ул балалар билем алып, дөрес юлга басып, тормыш итә башласалар, нинди бәхет инде ул дип. Нә алардагын шул балаларга изгелек эшләүдән рәхәт таптылар. Һәм без дә сезнең рәхәтлек белән үзебезне укытып чыгарган балаларның олы тормыш юлында үзләренә урын табып, матур гаилә корып, матур иттереп эшләүләрен күрсәк, шатланабыз.
1: Нурия ханым, ә менә бер тапкырда уйламадыгызмы, нишләп мин укытучы булдым икән дип? Менә барыбер укытучы булыр идегезме, әгәр дә шул яңа хөнәр сойла дисәләр, кем булыр идегез?
0: Юк, Нурия ханым. Сойламас нимтен. Чөнки ул балаларга булган мәхәббәтне, тәрбияләүгә булган мәхәббәтне, менә аларның гынахсыз күзләрен карап тору, нимә аларга яхшылык эшләү, һәм менә бит әле

0: күнде шундай халет кичерген хатын-кызларга кеңешләрегез?
1: Әйе, Наиля ханым, беренче вакытта әле син кайтыр дип уйлыйсың. Аннан соң инде яши-яши нитә бара, кайтмасаң күңелгә керә бара. Әлбәттә, югалып калырга кирәк түгел. Балалар бар. Балаларны үстерергә кирәк. Аллаһ Тәгала ярдәм итә. Әтием белән әнием ул вакытта исән-сау иде. Сеңелләрем бөтенсе дә авылда шулай ук алар ярдәм иттеләр. Җәй көне балалар авылда булдылар. Аннары балаларым да әйбәт булдылар. Сүз тыңлап, тәртипле, акыллы булдылар. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Хәзерге вакытта барысы да үз урынында, барысы да белемле. Бик рәхмәт мин Аллаһ Тәгаләгә ярдәменнән ташламый. Шуңа күрә үзеңә үзең ышанычлы булырга, депрессияга бирелергә түгел, ышанып, алга таба барырга кирәк. Моңа гына гел шушыны гына уйлап торып, минем шундый кайгым булды, шулай дип түгел, алга таба балалар тәрбияләргә, тормыш бара, эшендә эшләргә, билгеле, каядыр идән дә юдым, каядыр төрле эшләрдә дә эшләп алдым берничә ел менә булды инде шундый вакытлар ләкин
2: бер эштән дә курыкмадыгыз
1: бер эштән дә курыкмыйча алга таба барырга ләкин кайда гына булсаң да ничек кенә булсаң да бөтен җирдә дә тәртипле калдырырга кирәк алдаламчы дөрес юлда булып кешеләр белән яхшы мөгаллимәдә булып тәртипле булсаң Аллаһ Тәгалә дә сиңа алга таба үзенең юлын күрсәтә.
0: Нурия апа, менә сез хәзер дә хәрәкәттә бит. Мин әле карап сыкланам, кайда гына барса да, зыялы ханымнарны берләштерәсез, әйме очрашулар үткәрәсез. Аннан соң инде яшьләрне, яш парларны берләштерәсез, шулай танышулар үткәрәсез, әйме. Әле менә үзегез укучы буларак бит укырга кергәнсез әле ничә яшьтә һәм бусы ни өчен кирәк иде сезгә?
1: Хәзерге вакытта инде беләбез алга таба тормышта хәзер генә түгел күптән беләбез әбиләр инде элекке вакыттан ук укырга керүнең сәбәбен дип әйтәм инде минем бит мондый дөньяви белемнәр күп инде 3-4 диплом шул ук вакытта дини белемдәген аласы килде һәм үземнең булган белемнәрне тәкъвә рәвештә дөрес иттереп, Коръән укып дөрес иттереп, кешеләргә таратырга, дөрес иттереп, аңлатарга. Ул бит Коръән дисә дә, Коръән бит ул безнең тормыш китабы. Менә шуңа күрә шул тормыш китабында яшәү буенча ничек кешеләргә дөрес итеп аңлатырга кирәк. Менә шушындай максат белән мин укырга кердем. Ислам университетына.
0: Нишенче курста хәзер?
1: Нишенче 3 курсны бетердем, алхамдулла.
0: Имтиханнар бирәсез мы
1: шулай? Имтиханнарны бирдем, Аллаһның биргәненә шөкер. 3 курсны тәмамладым бүгенге көндә.
0: Аллаһның биргәненә шөкер,
1: укучы булдым.
0: Укытучы мәлә укучы булуы күбрәк шуймы?
1: Нинди яшьтә карауына инде ансы. Хәзерге вакытта теге истә калдырулар, алар инде авыррак бирелә. Ә менә белем элеккегә укыган белемнәр һәм тәҗрибә билгеле бик тә нык булыша.
0: Димәк, ничә яшьтә булсаң да,
1: ничә яшьтә укырга кирәк. Укырга белем алу бер кашындагын соң түгел. Шуңа күрә укырга һәм укырга дип тәккә генә әйтмәгәннәр бит.
0: Сез өчен укытучы гомер буе укыгансыз, әле дә укуыгызны дәвам итәсез. Менә шул бәхетле итәме сезне?
1: Хәзер бит инде бәхетле итә беренчедән балалар. Онуклар. Алтынығым бар. Кызынықы, малайнық біреу. Әлхәмдулла.
0: Алты онық?
1: Әйе. Гүлнара қызымның Илгиз білен ісінің алты балалары. Алтынығым бар. Міне, алар білен сүйлешіп толасың. Қой вақты. Алар бетінен дүрсін айтып қойсаң, тәрбиелеу езінен деге киріленіп та қойырға мүмкін. Хәтті шул киріленулері де рәхет аларының. Міне, шушы вакытта балалар да, оныклар да, но шул вакытта хәрәкәттә булуда. Әлхәмдулла, күз күргәндә, аяк йөргәндә, кулларын эшләгәндә, нишләп, нине менә иртә белән торам да, әй, Аллаһ Тәгаләм, бүген нинди генә берәр яхшылык эшләргә эшләрмен микән дим. Кеше белән ятканда уйлыйм. Әлхәмдулла, кара әле, мин бүген нинди изгелек, нинди яхшылыклар эшләдем дип, үземә үзем икән дип анализ ясыйм. Менә кеше әлбәттә, рәхмәтле булырга тиеш.

0: премиозы. Россия бірнеше дәулет білен нефт продуктларын импортлау мүмкінлігі турында сөйләшулер алып бара. Бұл хақта Россия президентінің матбуғат сырқатибі Дмитрий Песков хабар етті. Ол қойсы елдер білен сөйләшу алып барылуын әйтмәген. Қолай бейелер бойынша келешінгенден соң импорт башланырға мүмкін деген Песков. Оның сөзлерінше, бұл базарны тұтырқландыру шарасы боларақ, хәм яғылыққа иқтияжына кеметірге ердем етешек. 5 июльдә уникаль осталык үзәгендә 6-нчы Казан гаилә фестивале шәҗәрә бәйрәме оештырыла. Ул бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлана. Аның кысаларында күргәзмәләр, мастер-класслар, концерт программасы әзерләнгән. Чарага керү ирекле. Бүген бу хакта матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
1: Соңгы елларда башкалада гаилә фестивале шәҗәрә бәйрәмен уздыру матур традициягә әйләнде. Аның төп миссиясе тарихи хәтер аша буыннар элемтәсен ныгыту. Без яшьләрнең үз нәселенең тамырларын өйрәнүләрен һәм әлеге мирас белән горурлануларын телебез ди аны оештыручылар. Буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сүзләренчә, чара гаиләләрне берләштерергә ярдәм итә.
2: Бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер бөртеге дип әйтергә була. Һәм шундый бүртекләрдән, инҗеләрдән дип әйтик инде, аерым нәрсәндә дәүләт мәдәнияте оеша.
1: Сәхнәгә 50 елдан артык бергә яшәгән һәм күп балалы гаиләләр, махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары күтәреләчәк.
2: ЗАГС белән бергә 50 елдан артык бергә яшәгән гаиләләрне аерым котлышакбыз, аларга үзләренә аерым бер бүләкләр бирәчәкбез. Гаиләнең бергә булуын күрсәтергә телибез. 5 гаилә булачак.
1: Фестивальдә төрле мәйданчыклар эшләячәк, анда шәҗәрәләрнең зур күргәзмәсе урын ала. Традицияләрнең интерактив мәйданчыгында исә төрле халыкларның гореф-гадәтләре буенча сәяхәт кылып та булачак. Шулай ук балалар өчен зона, хәләл маркет, концерт, бүләкләр уйнату каралган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Россия эчке эшләр министрлыгында паспортны алыштыру вакытлары турында искә төшерделәр. 20 яки 45 яшькә җиткән россиялеләр паспорт алу яки алыштыру өчен документларны һәм фотографияны 90 көн эчендә тапшырырга тиеш. Бу хакта министрлыгның матбугат хезмәте хәбәр итә. Әгәр паспорт югалса яки аны урласалар, бу хакта эчке эшләр министрлыгына кичекмәстән хәбәр итәргә кирәк. Казан метрополитены 1 июльдән җәйге эш графигына күчә. Сәбәбе яллар һәм мәктәп каникуллары вакытында пассажирлар агымының кимүе. Эш көннәрендә линиядә 5 минут 39 секунд аралыгында 10 электропоезд йөриячәк. Мондый эш режимы җәй ахырына кадәр сакланачак дип хәбәр итә Метроэлектротранс матбугат хезмәте. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Арислары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

Ларның һәр берсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармлен дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Россия кілетлерінде яңа оқу юнәлістері барлыққа келе. Татарстанда волонтерлар үшін мақтау белгісі болдырылды. Әхәзір толырақ. Россия кілетлерінде яңа оқу юнәлістері барлыққа келе. Бұл хақта Россия мәғрифет министрі Сергей Кравцов хабар етті. Оның сөзлерінше, орта хнәри білім беру системасында түзілішті мәғлүмәти модельләштіру һәм квант коммуникациялары, ясалма фәһем интеграциялау, сәнәғәт дизайны һәм электроника өчен синтетик кристаллар җитештерү буенча белгечләр әзерли башладылар. Министр билгеләп үткәнчә, бүген 9-нчы сыйныфны тәмамлаучыларның 60% кілетләргә керүне сайлый. Татарстан журналистлар берлеге Россия цифрлы үсеш министры Максут Шадаевка газета журналларына халыкка китерүне субсидияләүне саклап калуны сорап хат юллады. Моның сәбәбе донор төбәкләрдәге газета журналлар өчен почта хезмәтенә киләсе елдан ташламаны гамәлдән чыгару турында хәбәр килү. Бу хакта бүген Татарстан журналистлар берлегендә сөйләштеләр. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: Татарстан журналистлар берлеге бинасына басма матбугат мөхәррирләре җыелышты. Аларның барысында социаль әһәмиятле басмаларны халыкка җиткерү өчен Россия почтасы чыгымнарын федераль бюджеттан субсидияләүне саклап калу мәсьәләсе борчы. Журналистлар берлеге рәисе Илшат Әминов сүзләренчә, бу тиражларның кимүенә һәм басмаларның ябылуына китергә мөмкин.
3: Бәяләр бермә-бер үсә. Гади кешегә андый бәя белән газетка подписка ясау мөмкинлеге дә булмаячак, чөнки бит анда төрле-төрле районнарда, анда пенсионерлар күп. Тормыш болай да бик авыр бит. Пенсияләр дә бик зур дип әйтмәсем. Шуңа күрә менә бу категория подписчиклар бөтенләй газетләргә, бүтән журналларга язылмаячак.
2: Яшел Үзән медиа филиалының җитәкчесе Илсия Садыкова сүзләренчә, бу ел башыннан милли телләрдә чыгарылучы басма матбугатка субсидия бетерелеп, аларга бәяләр арткан була инде.
4: Бу елдан тагы бер яңалык. Әлеге субсидияны бөтен газеталарга бетерәләр 2027 елның башыннан. Бөтен газеталарда хәзер субсидиясыз ала башлый. Хәл хәлдә ул бит подписка бәясе генә түгел. Ул димәк муниципаль район газеталарын бетерү. Димәк безнең авылларда яшәүче әбиләр, апалар ул газетаны яздырмаячаклар, чөнки акчалары үзегез беләсез.
2: Әлеге проблеманы аңлату йөзеннән Россия цифрлар министрлыгы башлыгы Максут Шадаевка Россия журналистлар берлегенә хат юлланган инде. Очрашуда басма матбугат җитәкчеләре социаль әһәмиятле басмалар өчен язылу шартларын яңадан карау таләбе белән коллектив хат әзерләргә һәм башка донор төбәкләр белән дә элемтәгә чыгарга дигән карар кылды. Бәлки, федераль түрәләр ныклап уйлап, бу карарның ялгыш булуын аңлар. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанда волонтерлык үсешенә өлеш керткән өчен мактау билгесен булдыру турындагы указга кул куйды. Тиешле документ республика рәисенең рәсми сайтында урнаштырылган. Бүләккә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга ярдәм итүче кимендә 5 ел эш стажы булган волонтерлар дәгъва итә ала. Иртәгә Татарстанда гаилә мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышланган гаилә атналыгы башлана. Ул 10 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Әлеге уңайдан республикада 700-дән күбрәк чара оештырылачак. Бу хакта министрлар кабинетының никах теркәү идарәсе башлыгы Эльвира Әхмәтова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гаилә атналыгында Татарстанның 120 гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 елдан артык дустату яшәгән гаиләләргә тапшырыла, диде Әхмәтова. Шулай ук республиканың никах теркәү идарәләрендә дә 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән гаиләләрне хөрмәтләү тантаналары уздырылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минут

0: Казанда сәғәт 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде ауам ете студияда Ланды Жиханшина. Татарстан журналистлары федераль министрға газета журналларға субсидияларыны сақтап қалуын сұрап хат юлады. Қазан метросы 1 июльден жайға қаракат графигіне көше. Хәзір толырақ. Россия бірнеше дәулет белән нефть продуктларын импортлау мүмкинлеге турында сөйләшүләр алып бара. Бу хакта Россия президентының матбугат хезмәте Дмитрий Песков хәбәр итте. Аның сүзләренчә, бу илдә ягулык белән булган вазгыятьне тотрыкландырачак һәм ягулыкка ихтыяҗны киметергә ярдәм итәчәк. Искәртеп узабыз, Казанда Татнефть ягулык салу станцияләрендә 92 маркалы бензинга һәм дизель ягулыгына чикләүләр янә гамәлгә керде. Шәхси затларга 30 литрдан артык бензин һәм 60 литрдан артык дизель сатылмый. Ә канистраларга бердәм лимит 20 литр. Компания да бу чараны вакытлыча һәм сорау арту белән бәйләп аңлаталар. Шул ук вакытта әлеге станцияләрдә ягулык бәяләре республика буенча уртача күрсәткечтән түбәнрәк булып кала. Татарстан журналистлар берлеге Россия цифрлы үсеш министры Максуд Шадаевка газета журналларына халыкка китерүне субсидияләүне саклап калуны сорап хат юллады. Моның сәбәбе донор төбәкләрдәге газета журналлар өчен киләсе елдан почта хезмәтенә 25%-лы ташламаны гамәлдән чыгару турында хәбәр килү. Татмедиа акционерлык җәмгыятенең медиа директоры Алсу Исмагыйлова бу басма матбугатта эшләүчеләрне һәм бигрәк тә өлкәннәрне авыр хәлдә калдырачак ди.
2: Элек цифрлы үсеш министрлыгында социаль яктан мөһим булган басмаларга бирелә иде почта хезмәтләре өчен ташлама 25%. Менә хәзер шушы донор регионнар өчен менә бу ташламаны бетерелмәкче булалар. Ягъни әгәр дә бу ташлама бетерелсә, кайбер басмаларга бәя бик нык үсәчәк. Мәсәлән, Казан утлары журналы безнең донорлы журнал. Аның 60%-ка үсәчәк бәясе. Кайбер район газеталарының 50%-ка үсәчәк бәясе. Ә бу бит менә басманы кем укысын? Басманы бит инде укый күбрәк пенсионерлар. Аларның бит артык акчасы юк.
1: Казан метрополитены иртәгәдән пассажирлар агымының сезонлы кимеү сәбәпле җәйге эш режимына күчә. Бу хакта Метроэлектротранс хәбәр итә. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линиягә 10 поезд чыгачак. Хәрәкәт интервалы 5 минут 39 секунд тәшкил итәчәк. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә була. Калган вакытта поездлар озаграк интервал белән йөриячәк. Көндез алар 7 минут 55 секунд, бик иртә һәм төнге сәгатьләрдә 9 минут 15 секунд интервал була. 3 июльдә Казанның Шерек күл паркында Татар кино белән берлектә кино сөючеләр клубы очрашуы узачак. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бу кичне паркның амфитеатрында режиссер Айдар Гайнуллинның «Жили-были три брата» һәм режиссер Әмир Галиаскаровның 800 Касымовлар киносын карау, соңыннан режиссерларның үзләре белән картиналар турында фикер алышу көтелә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Яфраклар җиргә таралган. Яфраклар җилдә оча. Йөзләрең нигә каралган? Эшләрең нигә поша? Тимәләреңне шишкәнсең, күлмәгең тормәллә. Күкрәкләреңә сыймаслык хәсрәтең бармәллә. Үзелгән яфрак шикелле бәрелмә, сугылма син. Башыма кайгы килде дип тормышта

0: Қазанда сағат 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Күшті жел орғасында Татарстанда ағаштар ауған һәм бірнеше автомобиль зиян көрген. Велоспорт чемпионаты уздырыл себепле Иннополиста һәм Қазанда харекет шиклене. Хәзер тулырақ. Күшті жел арқасында бүгін Татарстанда 12 ағаш ауған, бірнеше автомобиль зиян көрген. Бұл хақта Россия әдәттен тыш хәлләр министрлігінің Татарстан бойынша баш идарәсі матбуғат қызметі хәбәр итә. Иң көп ұшырақлар Қазанда тіркелген. Шулай ұқ Ешіл Өзен, Буа, Биектау районнарында да ағашларына жел аударған. Лайыш районында һәм Түбән Камада ағаш ауы себепле жеңіл машиналарға зиян келген. Күшлі жилден ағашлар ауы турында социал шілтелерді де көп видео хабарлар орнаштырылған. Ғадеттен тышқалар министрлығында кесетпілерінше, ертегеде республикада күшлі жил болар деп паразлана. Жилнің тезігі секундына 22 метрға қадар жетірге мүмкін. Мұндай шартларда реклама тоқталары, ел белгілері ағашлар хам электр линияларының ирак болырға кенеш етілі. Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов бүген Чистай районында булды. Эш сәфәрен ул хатын-кызлар мәдрәсәсенең тарихи бинасы нигезендә төзелгән Әмирхания рухи мәгариф үзәге белән танышудан башлады. Марат Әхмәтов Чистайның 5-нче урта гомуми белем бирү мәктәбендә дә булды. Биредә 1200-дән күбрәк укучы белем ала. Аларның 43% татарлар. Мәктәп үзен татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен муниципаль ресурс үзәге буларак таныткан. Марат Әхмәтов сүзләренчә, рухи мәгариф үзәгендә дә, мәктәптә дә туган телне, милли традицияләрне саклауга һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Чистай үзе дә үзгәрә һәм бу динамиканы күрү бик күңелле ди.
2: Шәһәрнең үзендә дә бик матур үзгәрешләр бара. Социаль инфраструктура төзелешендә дә, икътисад үсешендә дә уңай күрсәткечләр белән шундый динамика. Бик күп эшләр башкарыла. Тарихи, мәдәни биналарны кабат торгызу һәм аларны хуҗалар эзләп табып, аларны заманча яңа сыйфатта кайтару буенча да күңелдә ул күбрәк руслар тупланып яшәтрән һәм русча тормыш образы булган шәһәр дип кабул ителсә дә, биредә туган телләрне саклау эше буенча бик матур эшләр алып барыла. Менә мәгърифәт үзәгендә дә булды һәм менә 5-нче мәктәптә дә иң зур мәктәп 1200-дән артык бала укый торган биредә дә миңа эчтәле бик ошады. Гомумән Чистай матур үзгәрешләр белән яши.
1: 5-нче июльдә Казанның уникаль осталык үзәгендә Шәҗәрә бәйрәме 6-нчы гаилә фестивале узачак.

0: Бөтен Россия ғойлә мәхәббәт һәм туғырылық көненә бағышлана. Биредә меңләгән кешегә үз тамырларын текшерү, тәҗрибә уртаклашу һәм төрле халыкларның ғырыф-ғәдәтләрен искә төшерү мөмкинлеге тудырыла. Бу хакта бүген матбугат очрашуында буыннар генеалогик үзәге җитәкчесе Рамил Габдрахимов сөйләде.
1: Бу фестивальнең төп максаты нәрсәдә? Ғойләләрне берләштерергә, аларга ғырыф-ғәдәтләрен үстерергә, күрсәтергә һәм аларга үз шәҗәрәсен, гаилә тарихын белү мөһим булуын аңлатырга. Чөнки бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә булаймы? Һәм шундый бер төкләрдән, инҗеләрдән дип әйтегендә, аерым нәшендә дәүләт мәдәнияте оеша. Гаилә тарихын белергә нигә кирәк? Минемчә инде монда берничә төп максат ул менә гаиләрне берләштерергә, менә хәзерге яшь буыннар үзләренең тарихын белеп, без бу гаиләгә керәбез, бу безнең гаилә безнең тарихыбызның бер өлеше дип әйтергә мөмкин һәм алар аның белән горур булалар.
0: Иннополиста һәм Казанда велоспорт буенча Россия чемпионаты узу сәбәпле транспорт хәрәкәте шикләнә. Иртәгә Иннополиста иртәнге 9-дан кичке 5-гә кадәр һәм 2 июльдә 9-дан көндезге 1-гә кадәр университет һәм үзәк урамнар буйлап автомобильләр үтә алмаячак. Казанда 2 июльдә иртәнге 10-дан 6 июльдә кичке 6-га кадәр үзәк стадион янында парковка ябыла. Шулай ук шимбә 4 июльдә Казанда Казан үзәгендә урамнарда машиналар хәрәкәте шикләнә. Валюталар курсы турында бүген доллар 77 сум 75 тиен, евро 88 сум 65 тиен, юань 11 сум 46 тиен. Ауа торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус.
2: Ауа торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Арислары Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Бермингнен артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сіздің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірледі. Сіздің тілек бойынша кетіріп хам ұтыртып табирабыз. Өсінтілеріні дүріст тәрбиелі ұсылыларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетабыз. Березка питомнигі накел. Иң яқшасын сайлап аларға үлгір. Телефон 310033. Йоршаулы шәрі коды 88552.
2: Мамадыш районының жоғары қиырлы ауылында Сабантой. Көңілді ойындар, күреш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары Раяс Фасихов, Илмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне жоғары қиырлыға рәхим итегез.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-90.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
5: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлек укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон

0: Кировская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Бажмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәләмәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, ҡөдрәтен туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакирова.ком.
2: Алдан табип белән кеңәшләшү кирәк.
0: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм. Сез хыялланган ишекләр все двери здесь кибетендә. Яхшы сыйфат, арзан бәяләр китереп һәм куеп бирү. Казан Себер тракты 44Б. Элеккеге Эделвейс кибете. Биектау Зур Кызыл урамы 94-нче вайер.
3: Дуслар, сезне Агроволга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроволган сайтында.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Зәринә Хәсәншина.

0: сада, там лето майнда яшеренген, там лето мое, жай теме синең табында.
1: Инде дустар, июль безнең беренче көне, температура акрынлап кына күтәрелә, һәм июль шәлләләре дә әле бәлки булар. 21 градус җылы хәзер Казанабызда. Геомагнитик активлык өч балны тәшкил итә, атмосферасы 748 миллиметр. Иртәгә алмашынучан болытлы, яшенле, бызлы яңгырлар булырга мөмкин. Иртән төнлә кайбер районнарда туман, яшенле яңгыр вакытында җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга җитә. Төньяк-көнбатыштан төнлә 11-16, көндез 21-26 градус җылы фаразланыла.

0: Ның яңа тәртибе 11 июльдән гамәлгә керәчәк дип хәбәр итә РИА Новости. Үзәк банкта ачыклык кертүләренчә, иминият компанияләре мәҗбүри автоиминиятләштерү буенча түләүләрне исәпләгәндә яңартылган белешмәләрне кулланачак. Россия банкының яңа таләпләре нигезендә запас частьләренең уртача бәясен исәпләгәндә аналогларның бәяләре исәпкә алынмаячак. Материалларның уртача бәясе ташламаларны исәпкә алмыйча билгеләнә. Аерым үзгәрешләр бер тапкыр кулланыла торган детальләрнең бәясенә кагыла. Россия банкы бәяләвенчә, үзгәрешләр үз көченә кергәннән соң ОСАГО буенча уртача түләү якынча 10%-ка артырга мөмкин. Татарстан журналистлар берлеге Россия цифрлы үсеш министры Максут Шадаевка газета журналларына халыкка китерүне субсидияләүне саклап калуны сорап хат юллады. Моның сәбәбе донор төбәкләрдәге газета журналлары өчен киләсе елдан почта хезмәтенә 25%-лы ташламаны гамәлдән чыгару турында хәбәр килү. Татмедиа акционерлык җәмгыятенең медиа директоры Алсу Исмагыйлова сүзләренчә, бу басма матбугат тәшәүчеләренә һәм бигрәк тә өлкәннәренә авыр хәлдә калдырачак.
1: Элек цифрлы үсеш министрлыгында социаль яктан мөһим булган басмаларга бирелә иде почта хезмәтләре өчен ташлама 25%. Менә хәзер шушы донор регионнар өчен менә бу ташламаны бетермәкче булалар. Ягъни әгәр дә бу ташлама бетерелсә, кайбер басмаларга бәя бик нык үсәчәк. Мәсәлән, Казан атлары журналы, безнең донорлы журнал, аның 60%-ка үсәчәк бәясе. Кайбер район газеталарының 50%-ка үсәчәк бәясе. Бу бит менә басманы кем укый соң? Басманы бит инде укый күбрәк пенсионерлар, аларның бит артык акчасы юк.
0: Казан метрополитены иртәгәдән пассажирлар агымының сезонлы кимүе сәбәпле җәйгә эш режимына күчә. Бу хакта Метроэлектротранс хәбәр итә. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линияга 10 поезд чыгачак. Хәрәкәт интервалы 5 минут 39 секунд тәшкил итәчәк. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә була. Калган вакытта поездлар озаграк интервал белән йөриячәк. Көндез алар 7 минут 55 секунд, бик иртә һәм төнге сәгатьләрдә 9 минут 15 секунд интервал була. Иртәгәдән 5 июльгә кадәр Татарстанда шосседа велосипед спорты буенча Россия чемпионаты узачак. Икенче ел рәттән илнең төп шоссе ярышларында Иннополиста һәм Казанда үтә. Россия чемпионнары исеме өчен илнең төрле төбәкләреннән 250-дән күбрәк спортчы көрәшәчәк дип хәбәр итә Физик тәрбия һәм спорт комитеты. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен фан-зона, мастер-класслар, концерт һәм Тур де Франс этабын трансляцияләү белән бәйрәм программасы әзерләнә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танцы и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танцы Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы. Коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника.
4: Мамадыш районының юғары қиырлы ауылында Сабантуй. Көңілі ойындар, күреш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары Раяс Фасихов, Илмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Вия Хит төркеме. 4 июль көнне юғары қиырлыға рәхим итегез.
5: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10 июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболка сайтында.
6: Игривар, тезде кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
9: Раяс Фасихов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

0: жыршылар,
1: дәртләшерләр,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
3: Билетлар Татнефть арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть арена бус сарай. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Бермингтон артык түрі хам сорты. Березка питомнигі сіздің үшін нақлы ағаш, куақ, шулайық жайге хам көп еллық шешек өсінтілер әзірләді. Сіздің тілек бойынша кетеріп хам ұтыртып та беребіз. Өсінтілеріні дүріс тәрбейлі ұсылларын аңлатабыз. Газон жайы бойынша қызмет көрсетабыз. Березка питомнигіна кел, ең яқшысын сайлап алырға үлгір. Телефон 31-00-33, Йоршалы шәрі коды 88552.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеленмеше сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хан куптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә, Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
6: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Омдағы елға квоты белгіледі. Шул хоқтағы қорар Татарстанның хоқи мәлімет порталында орнаштырылған. Қорар негізінде бұйыл квота республикадағы йол хам сауықтыру ишмаларындағы барлық орынларының 3%-ын тәшкил етешек. 5 июльдә уникаль усталык үзәгендә 6-нчы Казан гаилә фестивале Шәҗәрә бәйрәме оештырыла. Ул бөтен Россия гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә багышлана. Аның кысаларында күргәзмәләр, мастер-класслар, концерт программасы әзерләнгән. Чарага керү ирекле. Бүген бу хакта матбугат очрашуында сөйләделәр. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
1: Соңгы елларда башкалада гаилә фестивале Шәҗәрә бәйрәмен уздыру матур традициягә әйләнде. Аның төп миссиясе тарихи хәтер аша буыннар элемтәсен ныгыту. Без яшьләрнең үз нәселенең тамырларын өйрәнүләрен һәм әлеге мирас белән горурлануларын телибез дигән оештыручылар. Буыннар генеалогик үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов сүзләренчә, чара гаиләләрне берләштерергә ярдәм итә.
2: Бер гаилә ул безнең җәмгыятьнең, безнең дәүләтнең аерым бер төге дип әйтергә булаймы? Һәм шундый бүртүкләрдән, инҗеләрдән дип әйтегендә, аерым шундый дәүләт мәдәнияте оеша.
1: Сәхнәгә 50 елдан артык бергә яшәгән һәм күп балалы гаиләләр, махсус хәрби операциядә катнашучыларның балалары күтәреләчәк.
2: ЗАГС белән бергә 50 елдан артык бергә яшәгән гаиләләрне аерым котлышакбыз, аларга үзләренә аерым бер бүләкләр бирәчәкбез. Гаиләнең бергә булуын күрсәтергә телибез. 5 гаилә булачак.
1: Фестивальдә төрле мәйданчыклар эшләячәк, анда шәҗәрәләрнең зур күргәзмәсе урын ала. Традицияләрнең интерактив мәйданчыгында исә төрле халыкларның гореф-гадәтләре буенча сәяхәт кылып та булачак. Шулай ук балалар өчен зона, хәләл маркет, концерт, бүләкләр уйнату каралган. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанда волонтерлык үсешенә өлеш керткән өчен мактау билгесен булдыру турындагы указга кул куйды. Тиешле документ республика рәисенең рәсми сайтында урнаштырылган. Бүләккә хәрби хәрәкәтләрдә катнашучыларга ярдәм итүче кимендә 5 ел эш стажы булган волонтерлар дәгъва итә ала. Иртәгә кич Казанның Чайковский исемендәге 1-нче балалар музыка мәктәбенең ишек алдында бәхәсе булмаган җырлар концерты узачак. Анда инверсия хоры чыгыш ясаячак. Бушлай чара мәдәни мохит проекты кысаларында үткәрелә дип хәбәр итә мәдәният идарәсе. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр һәм көчле җил фаразлана. Көндез 21-дән 26 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Диханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 Форт Сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала.

латын ғарифләре белән языла һәм эзләптовыгызда киргиздә кодлауларыгызны язып калдырыгыз. Танылган билгеле шәхесләребез арасында менә интернет киңлекләрендә безнең Фернатның Сыбуллин актеры безнең бүген туган көн икән, Ләйсән Фәйзуллина актриса безнең туган көн икән, Зөләйха Хәкимҗанова шулай актриса безнең туган көне, бүген артистлар туган көн, дуслары, июньнең безнең ахыргы көнендә, шулай Радик Бариев та туган көнен билгеләй. Менә бит шәхесләр, нинди шәхесләрнең гомер бәйрәмнәре, дуслар. Шун күңелдән уртаклашыйк, изге теләкләребезне, еллык исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең кабрын белик ди. Сүзләребез дога булсын, кемнәр инде безнең арабызда юк. Болгар радиосы иң изге теләкләр. Еллы дуслар, сезнең дә якыннарыгызның гомер бәйрәмнәре, туган көннәре булса, котлыйк. Бергәләп сөендерик. Болгар радио.com сайты аша юллагыз тәбрикнәмәләрегезне.

0: радиосында реклама.
1: Ощада орнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында орнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Весь сентябрь Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар кассир нуктару сайтында.
5: КОО кассиру. Национальный билетный оператор. Озан Талс программы Бренчир. Украин. Изун Тигас. 84 71 89 589.
4: 2026 ел. Яшик Лео Отоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Гөлнара Тимерҗанова.

0: Тәрәзә кирәкме?
1: Алтын кул.
0: Балконны пыялаларғамы?
1: Алтын кул.
0: Үйгә, террасаға да ышанычлы осталар кирәкме?
1: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәттеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Иғтибар, иғтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Бөтінісін алыг ескер. Түптік әл 10-ші ярты қоздан қоласында, дұстылар. Әм ертегеден енді... Ертегеден кредит ипотека қолланушылар кредитларын беруге яңа тәләптәр кірәшек, дұстылар. Әйін. Июльден Россия банкы автомобиль ипотека һәм қолланушылар кредитларын бирүгә яңа тәләп кертәчәк. Шикләүләр, кредитлар һәм займнар буенча түләүләргә керемнең 50%-тан артыгын китә торган кешеләргә кагыла. Бурыч чикләнеше 80%-тан югары булган клиентлар өчен тәләпләр тагын да катгыйлана. Банклар мондый кешеләргә яңа кредитларның шикләнгән өлешен генә бирә алачак. Менә шулай, дуслар. Әгәр инде сезнең керемнең 50%-тан артыгы китә икән, димәк инде монда тагын да катлаулырак хәлләр булачак дигән сүз. Инде кредит, ипотека һәм займнар гомумән алар болай да катлаулы иде бит, инде шулай бит. Менә шундыйрак нәрсә, дуслар, безнең әле 1 июльдән иртәгәдән гамәлгә керүче яңалыклар.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Алмашын өшен болытлы, яшынлы, бызлы яңғырлар яуы ихтимал деп фаразлы синоптиклар иртәгә дә дуслар җәе безнең 2-нче айның 1-нче көне 1-нче июль. Температура төнлә 11-16, көндез 21-26 градусага кадәр күтәрелә. Җил көчәючән, төньяк-көнбатыштан көчәйгән вакытында секундына

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: جيوزنن برنشي وينن ахыргы күні һәм ахыргы ясту намазы иде, дуслар. Инде иртәнге намаз вакыты 1 июль иртәгә 2:00-ға 28 минутта башкалабыз Казан вакыты белән.
2: Болгар радиосында һава торышы.
1: 20 градус җылы Казанбызда хәзерге мизгелдә геомагнитик активлык 1 балга күтәрелгән, 4 балны тәшкил итә, 9 балы дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 749 мм чагыштырмач адымлык 58% хәзер башкалабызда. Төнле 11-16, көндез 21-26 градус чамасы җылы фаразлы синоптикларыбыз кичәүчән җил, яшенле, бузлы яңгыр яу мөмкин, иртән төнлә кайбер районнарда урыны белән туман төшәчәк.